Będę Cię szukać, czekać i ufać. Będę Cię szukać pośród gwiazd.

0: Cijenjeni slušatelji, dobro nam došli u još jedno subotnje druženje uz Radio Most Sydney. Pred nama su dva sata naših priča, ljudi, muzike i aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, Australije i svijeta. I ove subote gradimo naš mali radijski most između domovine i dijaspore i donosimo vam puno lijepog i zanimljivog sadržaja. Danas vas vodimo čak do Perta, gdje razgovaramo sa jednom izuzetno zanimljivom ženom, Dijanom Tarom Sever, Slovenkom bosanskih korijena, istraživačicom, avanturisticom i velikom zaljubljenicom u prirodu. Dijana Tara nedavno je pokrenula i svoj YouTube kanal Nova zemlja, a posebno ćemo govoriti o njenoj dugogodišnjoj saradnji sa doktorom Semirom Osmanagićem. Bila je organizator njegove velike australske turneje, a već se priprema i njegov novi dolazak u Australiju 2027. godine. Razgovarat ćemo o istraživanju, putovanjima, prirodi, Bosni i onome što nas tjera da uvijek tražimo nešto novo i drugačije. A potom priča koja bi zaista mogla biti pretočena na filmsko platno. Velika nam je čast ugostiti Nermina Šabanovića, boksersku legendu i čovjeka čiji su sportski i životni put obilježili borba, disciplina, uspjesi, ali i brojne životne lekcije. Nermin će biti specijalni gost Bosanske etničke škole Novog Južnog Velsa sutra u nedjelju 23. augusta na našoj posebnoj radionici borilačkih vještina u maloj sali The Shed, Bosanski kulturni centar u Lepingtonu. Radionica Bosanske etničke škole u saradnji sa Islamskom zajednicom Novog Južnog Velsa uz podršku ABHCA, a bit će to prilika da predstavimo i naše mlade džudiste i trenere Maka i Danisa, koji će djeci približiti borilačke vještine, ali prije svega vrijednosti koje sport nosi, disciplinu, poštovanje, samopouzdanje, upornost i timski duh. I naravno, pogledat ćemo šta se događa u Bosni i Hercegovini, Australiji i svijetu, poslušati dobru muziku i posjetiti vas na događaje koji nam stižu. A jedan od njih već s nestrpljenjem očekujemo 2. septembra u Sydney Opera House, kada nam dolazi Enis Pešlagić sa svojim posebnim programom Da sam ja neko. O toj večeri i svemu što nas očekuje govorimo i u današnjoj emisiji. Zato ostanite uz nas, Radio Most Sydney, jer ma koliko kilometara bilo između nas, postoje priče, ljudi i jedan jezik koji nas uvijek ponovo povežu. Dobro nam došli, ali najprije jedno veliko hvala upućujemo na adresu naših zlatnih sponzora.
1: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starts i Bosanska etnička škola.

Poštovani slušatelji, u narednim minutama donosimo vam najvažnije vijesti iz Bosne i Hercegovine. Požar na području Plješevice kod Bihaća ponovo se aktivirao, a raspoložive vatrogasne snage angažovane su na njegovom gašenju. Situaciju dodatno otežavaju nepristupačni tereni i činjenica da se jedno od požarnih žarišta nalazi na miniranom području. Zbog toga je zatražen i angažman helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Dim od požara vidljiv je iz Bihaća, što je izazvalo zabrinutost građana, ali prema posljednjim informacijama ljudi i stambeni objekti nisu neposredno ugroženi. Razmjere štete moći će preciznije procijeniti tek nakon što požar bude potpuno ugašen. Jedna lijepa vijest iz Sarajeva, tramvaj je prvi put stigao do Hrasnice u okviru testiranja novoizgrađene tramvajske pruge. Očekuje se još nekoliko probnih vožnji i tehničkih provjera, nakon čega bi nova dionica trebala biti puštena u redovni saobraćaj. Pod lupom zabilježio 277 izbornih nepravilnosti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom saopćila je da je tokom predizbornog perioda zabilježila 277 izbornih nepravilnosti. Najveći broj odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, preuranjenu kampanju i nepravilnosti u formiranju biračkih odbora. Zabilježeni su i slučajevi korištenja djece u političke svrhe, nedozvoljenog oglašavanja i kršenja medijskih pravila. Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine upućeno je 56 upitnih zahtjeva. Iz koalicije upozoravaju da su sankcije koje se izriču za kršenje izbornih pravila često znatno ispod zakonskog maksimuma i da zbog toga nemaju dovoljan odgovarajući efekat. Račun radio televizije Republike Srpske je odblokiran, a zaposlenicima bi trebale biti isplaćene plate. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret Majke enklava Srebrenica i ŽEP-a reagovali su na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi s mogućnošću puštanja Ratka Mladića na slobodu zbog njegovog zdravstvenog stanja. Podsjetili su da je Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Naglasili su da o eventualnom privremenom ili prijevremenom puštanju odlučuje međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove na osnovu pravnih kriterija i medicinskih procjena, a ne političkih inicijativa ili javnih apela. Zenica će od 2. do 5. septembra biti domaćin jubilarnog 30. međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026. Najavljeno je učešće velikog broja domaćih kampanja kao i izlagača iz Turske, Austrije, Njemačke, Italije, Češke, Slovačke, Mađarske, Poljske, Kine, Libije i zemalja regiona. U središtu ovogodišnjeg ZEPS-a bit će biznis, investicije, nove tehnologije i međunarodno povezivanje. Bile su ovo vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam što slušate Radio Most. Vaš radio, vaš glas, vaša zajednica. Kako smo i obećali, odlučili smo da vas izvještavamo o Sarajevo Film Festivalu. Dakle, naša priča u fokusu kada je Bosna i Hercegovina odvodi nas u Sarajevo, gdje su sinoć spuštene zavjese na 32. Sarajevo Film Festivalu. 8 festivalskih dana ponovo je Sarajevo pretvorilo u regionalnu prijestolnicu filma, grad crvenog tepiha, otvoreni kina, susreta velikih svjetskih imena i mladih autora koji tek traže svoje mjesto pod filmskim nebom. Festival je ove godine ponudio više od 250 filmova iz približno 70 zemalja, dok se 51 film takmičio za nagrade Srce Sarajeva. Posebno impresivan podatak da je takmičarski program donio čak 21 svjetsku premijeru. Festival je 14. avgusta otvorio film Fatherland Oskarovca Pavela Pavlikovskog, autora filmova Ida i Cold War. Ali Sarajevo ni ove godine nije privlačilo pažnju samo filmovima. Jedno od imena koje je izazvalo najviše pažnje bio je hollywoodski glumac Woody Harrelson,
kojem je dodijeljeno Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Njegov povratak u Sarajevo imao je posebnu simboliku. Publici je ponovo predstavljen film Michaela Winterbottoma Welcome to Sarajevo. Gotovo tri decenije nakon što je taj film prvi put prikazan na Sarajevo film festivalu. Još jedno veliko ime ovogodišnjeg festivala bio je dvostruki oskarovac iranski reditelj Asghar Farhadi. I njemu je uručeno Počasno srce Sarajeva, a festivalska publika imala je priliku ponovo pogledati dio njegovog izuzetnog filmskog opusa. Posebno mjesto pripalo je britanskoj glumici Emily Watson, koja je ove godine predsjedavala žirijem takmičarskog programa igranog filma, a Sarajevo joj je također odalo priznanje Počasnim srcem Sarajeva. A među pričama koje su obilježile ovogodišnji festival bila je i Palestina 36, film palestinske rediteljice Anemarije Jakir. Film vraća publiku u vrijeme palestinskog ustanka protiv britanske vlasti 1936. godine i u Sarajevu je privukao posebnu pažnju, potvrđujući još jednom da Sarajevo Film Festival ne bježi od teških političkih i društvenih tema. Ipak, možda je najljepša simbolika ostavljena za sam kraj. Festival je zatvoren povratkom jednom filmu koji je Sarajevo odveo sve do Oscara Ničijoj zemlji Danisa Tanovića. Povodom 25 godina od nastanka filma prikazana je restaurirana 4K verzija Ničije zemlje filma koji je 2002. godine Bosni i Hercegovine donio Oscara za najbolji strani film. I možda upravo ta slika najbolje opisuje Sarajevo Film Festival. Festival koji je nastao 1995. godine pred sami kraj opsade Sarajeva, danas u isti grad dovodi Oskarovce, hollywoodske zvijezde, autore iz cijelog svijeta i nove generacije filmskih stvaralaca. Od grada u kojem je odlazak u kino nekada bio čin prkosa i otpora, do grada kojim danas tokom avgusta prolazi cijela svjetska filmska scena. Zato Sarajevo Film Festival odavno nije samo crveni tepih. On je priča o tome šta kultura može napraviti jednom gradu i možda još važnije šta jedan grad može napraviti od svoje priče. Sarajevo je ove sedmice ponovo pokazalo da grad može imati mnogo ožiljaka, a ipak svijetu ponuditi umjetnost, susret i otvorena vrata. Do sljedećeg avgusta spuštena je zavjesa na 32. Sarajevo Film Festivalu. Hvala vam što i ovo subotnje poslijepodne provodite uz nas, dragi naši. A pozabavimo se sada malo onim na što ne možemo utjecati, a što nas zaista svaki dan i zanima. Radi se o vremenskoj prognozi. Što se tiče Sarajeva, nakon vrlo toplih dana u subotu stiže nešto nestabilnije vrijeme. Očekuje se oko 25 do 30 stepeni uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Posebno tokom dana noćne temperature oko 13 do 18 stepeni Celzijusa, nakon toga se ponovo vraća toplije vrijeme. Početkom naredne sedmice temperature mogu ići i preko 30, mjestimično oko 34 stepena. A naš Sidney, kod nas završnica zime izgleda prilično ugodno. U subotu danas oko 21 stepen je izmjeren u sunčane periode, a jutro je bilo svježe. Naredni dana dnevne temperature uglavnom će se kretati oko 19 do 22 stepena Celzijusa uz izmjenu sunca, oblaka i povremenih pljuskova. Dakle, već se polako osjeti da je proljeće blizu. Dok Sara

Danas uglavnom temperatura oko 20 stepeni uz svježa jutra i povremenu kišu, a onda 1. septembra počinje meteorološko proljeće u Australiji, pa možemo očekivati sve duže, toplije i ugodnije dane. Sezonski pogled za proljeće pritom ukazuje na povećanu vjerovatnoću ispod prosječnih padavina u dijelovima jugoistočne Australije. Hvala vam što slušate vaš Radio Most, uvijek uz vas.

Danas je 22. avgust 2026. U minutama koje slijede donosimo vam vijesti iz svijeta. Pa krenimo sa zabrinjavajućom situacijom u Ukrajini. Najmanje 17 osoba je poginulo, a više od 40 je ranjeno u jednom od najtežih ruskih napada na Kijev i okolnu regiju posljednjih mjeseci. U napadu su korištene različite vrste raketa i velikog broja dronova. Pogođeni su stambeni objekti, skladišta i druga infrastruktura, a oštećeni su i škola i dječja bolnica. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su mete bili vojni i logistički objekti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je upozorio da Ukrajini nedostaju rakete za sisteme protuzračne odbrane, posebno Patriot. Poručio je da dok Ukrajina nema dovoljno sredstava da zaštiti svoje gradove, Rusija neće imati ozbiljan razlog da razmišlja o miru. Snažan zemljotres pogodio je južni dio Perua. Potres se osjetio na širem području, a prema prvim informacijama ima

povrijeđenih i materijalne štete na desecima objekata. Nadležne službe nastavljaju procjenjivati posljedice zemljotresa. Nova napetost između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araki kritikovao je najave američkog predsjednika Donalda Trumpa o dodatnom ekonomskom pritisku na Teheran. Trump je najavio snažne ekonomske mjere protiv Irana, kao i mogućnost sankcionisanja zemalja i kompanija koje pomažu iranskoj ekonomiji. Teheran je odgovorio da politika ekonomskog pritiska neće dati rezultate. Situacija dodatno povećava neizvjesnost na međunarodnom energetskom tržištu. Velike kadrovske promjene u medijima koji posluju u okviru United Media izazvale su zabrinutost dijela novinarske zajednice u regionu. Promjene na rukovodećim pozicijama N1 i drugih medija otvorile su pitanja o budućnosti njihove uređivačke politike. Novinarska udruženja posebno upozoravaju na važnost očuvanja profesionalnog, kritičkog i nezavisnog novinarstva bez obzira na promjene vlasničkih i upravljačkih struktura. A kada je naša priča u fokusu što se cijelog svijeta tiče, definitivno će se odnositi na Hormuški tjesnac, malo mjesto na karti koje danas drži svijet na oprezu. Za današnju priču u fokusu vodimo vas na Bliski istok do jednog najzgled malog morskog prolaza koji je posljednji mjeseci ponovo pokazao koliko geografija može određivati ekonomiju, politiku pa i svakodnevni život ljudi hiljadama kilometara daleko. Riječ je o Hormuškom tjesnacu. Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana traje već mjesecima, a posljedice se odavno ne osjećaju samo na Bliskom istoku. Hormuz je jedan od najvažnijih energetskih arterija svijeta, a poremećaji u tom području podigli su cijene energije i ponovo pojačali strah od inflacije širom svijeta. Zašto je ovaj prolaz toliko važan? Zato što povezuje Perzijski zaljev s otvorenim morem. Kada je prolaz kroz Hormuz nesiguran ili ograničen, posljedice vrlo brzo prelaze granice regiona od cijene nafte i goriva preko transporta i proizvodnje sve do cijena koje obični građani plaćaju u prodavnicama. Upravo zato se danas vodi intenzivna diplomatska bitka oko njegovog ponovnog otvaranja. Iran i Oman razgovaraju o mogućem dogovoru, ali prema informacijama Reutersa jedna od najosjetljivijih tačaka jeste pitanje kontrole brodskog saobraćaja kroz tjesnac. Teheran želi značajniju ulogu u kontroli prolaza, dok su američki zvaničnici ranije jasno poručivali da ne žele prihvatiti iransku kontrolu nad ovako važnom međunarodnom energetskom rutom. I tu ova priča postaje mnogo veća od Irana i Amerike, jer kada se zatvori ili ugrozi jedan morski prolaz na Bliskom istoku, posljedice može osjetiti vozač u Sidneju, porodica u Sarajevu, fabrika u Europi ili kompanija u Aziji. Ratovi današnjice više nemaju samo lokalne posljedice. U međuvremenu se otvara još jedno ozbiljno pitanje, koliko dugo velike sile mogu voditi dugotrajne sukobe. Reuters je početkom augusta izvijestio da su Sjedinjene Države tokom rata s Iranom potrošile veoma velike količine određenih preciznih projektila, dok istovremeno moraju voditi računa o drugim kriznim područjima, uključujući Ukrajinu. Zato je Hormuz danas mnogo više od tačke na geografskoj karti. On je podsjetnik koliko je naš svijet međusobno povezan i koliko ponekad nekoliko desetina kilometara može utjecati na živote milijarde ljudi. Diplomatija sada pokušava pronaći izlaz samo gdje ga oružje mjesecima nije uspjelo pronaći. A možda je upravo to najvažnija poruka današnje priče u fokusu. U svijetu u kojem jedna zatvorena morska vrata mogu zatresti ekonomiju cijele planete, za Radio Mosjedne, priča u fokusu svijet, moje ime je Maida Bogdalić.

Vi pratite Radio Most na frekvenciji 98,5, a također možete da nas slušate i na našem portalu radiomost.com.au, gdje možete pronaći sve emisije koje ste možda propustili, a i naše sjajne intervjue sa dragim gostima. Vijesti iz Australije, poštovani slušatelji, nastavljamo pregled najvažnijih vijesti iz Australije. Australija ponovo u fokusu porodično nasilje nad ženama. Pitanje porodičnog i nasilja nad ženama ponovo u središtu australske javnosti, a premijer Anthony Albanese suočava se s novim pitanjima o tome šta njegova vlada čini kako bi odgovorila na ovu dugogodišnju nacionalnu krizu. Vlada je pod pritiskom da nastavi jačati preventivne programe, podršku žrtvama i odgovor pravosudnog sistema. Tema je ponovo otvorila i širu raspravu o tome koliko Australija usprkos brojnim programima i ulaganjima uspjeva zaštititi žene i djecu od nasilja. U Australiji se nastavlja snažna reakcija nakon novih događaja vezani za smrt australske humanitarne radnice Zomi Frankom, koja je 2024. godine ubijena u izraelskom napadu u Gazi zajedno sa 6 kolega iz organizacije World Central Kitchen. Australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong ponovo je zatražila odgovornost i pravdu za Frankom. Australski zeleni otišli su korak dalje pozivajući na protjerivanje izraelskog ambasadora iz Australije. Slučaj Zomi Frankom već više od 2 godine predstavlja jedno od osjetljivijih pitanja u odnosima Australije i Izraela. Australsko tržište nekretnina ulazi u novu fazu usporavanja. Nakon pada vrijednosti nekretnina u glavnim gradovima, najnoviji podaci pokazuju da se trend sada proširio i na regionalnu Australiju. Vrijednost nekretnina u regionalnim područjima pala je za oko 0,1% tokom posljednjeg tromjesečja, dok su cijene u glavnim gradovima u istom periodu pale za približno 2,5%. Više kamatne stope i visoki životni troškovi smanjuju kupovnu moć domaćinstava i potražnju za nekretninama. Za potencijalne kupce to može značiti nešto povoljnije tržište, ali za domaćinstva koje otplaćuju velike stambene kredite, visoke kamatne stope i dalje predstavljaju značajan financijski teret. Jedan od najvećih australskih sportskih klubova, Sydney Swans, nalazi se u centru ozbiljne kontraverze nakon incidenta koji je predmet policijske istrage. Klub je ove sedmice suspendovao 5 igrača u vezi sa navodnim incidentom u hotelu u Melbourneu. Trener Dean Cox i kapiten Callum Mills javno su se izvinuli zbog situacije koja je posljednjih dana potresla klub. Budući da policijska istraga traje, detalji slučaja još nisu konačno utvrđeni i prema navodima treba postupati s oprezom. I završavamo jednom pozitivnijom vješću iz Novog Južnog Velsa. Vlada New South Walesa predstavila je konačne planove za 2 velika nova parka na sjeverozapadu Sidneja, kao dio razvoja zelenih i rekreativnih površina u jednom od najbrže rastućih dijelova grada. Planovi predviđaju nove prostore za rekreaciju, šetnju, sport i boravak porodica na otvorenom. Projekat je dio šireg nastojanja da razvoj novih stambenih područja Sidneja prati i odgovarajuća javna infrastruktura. Poštovani slušatelji, bile su to neke od najvažnijih vijesti iz Australije. Vi slušate Radio Most Sidney, glas naše zajednice i most između Australije i Bosne i Hercegovine. Osvrnimo se još jednom, kada je Australija u pitanju, priča u fokusu, na našu redovnu temu, cenzus, a u priči u fokusu iz Australije definitivno govorimo o temi koja se tiče praktično svakog koji je bio u Australiji 11. avgusta, cenzus 2026. Popisna noć bila je utorak 11. avgusta, ali ako još niste popunili svoj cenzus obrazac, najvažnija poruka je još uvijek nije kasno. Australski biro statistike objavio je već ove sedmice da je zaprimljen 8 milioniti obrazac domaćinstava, što znači da je približno 2/3 Australije već odgovorilo na cenzus, ali cilj je naravno da budemo prebrojani svi. Cenzus se u Australiji održava svaki 5 godina i predstavlja svojevrsnu fotografiju zemlje u jednom trenutku, ko ovdje živi, koliko nas ima, kojim jezicima govorimo,
gdje smo rođeni, kako živimo, radimo i obrazujemo se. Ovogodišnji obrazac sadrži 66 pitanja, a podaci prikupljeni cenzusom koriste se pri donošenju odluka o zdravstvenim i obrazovnim uslugama, infrastrukturi i brojnim programima za lokalne zajednice. I upravo tu cenzus postaje posebno važan i za bosansko-hercegovačku zajednicu u Australiji. Kada odgovaramo na pitanja o svom porijeklu jeziku koji govorimo, mi ne popunjavamo samo statistiku, mi ostavljamo trag da smo ovdje. Ti brojevi kasnije mogu pomoći institucijama i organizacijama da razumiju ko živi u određenoj sredini i kakve su potrebe različitih zajednica. Zato je važno da naši ljudi pažljivo odgovore na pitanja koja se odnose na porijeklo i jezik koji koriste kod kuće. Ako u vašoj kući govorite bosanski, važno je da to i navedete. Ako još niste popunili cenzus, možete ga i dalje završiti online, čak i ako niste dobili pismo s uputama. Možete zatražiti cenzus broj, a oni koji žele papirni obrazac mogu ga naručiti putem cenzus kontakt centra na broj 1800-181-227, ponavljam 1800-181-227. Dostupna je i pomoć ljudima kojima engleski nije prvi jezik, uključujući prevedene materijale i druge oblike jezičke podrške. ABS je također najavio da sada počinje kontaktirati domaćinstva od kojih još nije dobio odgovor, slaće se posjetnici, a terenski službenici počet će obilaziti određena domaćinstva. I još nešto važno, cenzus je obavezan. Međutim, iz ABS-a trenutno naglašavaju da njihov prioritet nije kažnjavanje, nego da svima omoguće da budu prebrojani i dobiju pomoć koja im je potrebna. Zato ako ste možda zaboravili, odgodili ili niste bili sigurni kako popuniti obrazac, nemojte ga jednostavno ostaviti po strani. Ako vam treba pomoć, posjećamo da ćemo i sutra na radionici Bosanske etničke škole Novog Južnog Velsa u Lepingtonu izdvojiti vrijeme za pitanja vezana za cenzus, ukoliko je to potrebno. I još jedna zanimljivost, rezultate nećemo dobiti odmah. ABS najavljuje da će glavna slika Australije koju daje cenzus 2026. biti objavljena u junu naredne godine. Tada ćemo između ostalog moći vidjeti i koliko se Australija promijenila u proteklih 5 godina. A možda ćemo dobiti jasniju sliku o tome koliko je velika, rasprostranjena i vidljiva naša bosansko-hercegovačka zajednica. Zato cenzus nije samo pitanje koliko nas ima. Možda je još važnije pitanje ko smo mi u Australiji danas. I zato budimo tu, budimo prebrojani, navedimo svoj jezik i svoje porijeklo i ostavimo trag o generaciji Bosanaca i Hercegovaca koja danas Australiju naziva svojim domom. Hvala vam što slušate Radio Most i ove subote.

0: Danas nam je veliko zadovoljstvo ugostiti čovjeka čiji je životni put obilježen sportom, disciplinom, upornošću i ljubavlju prema boksu, ali i dugogodišnjom povezanošću s našom bosansko-hercegovačkom zajednicom u Australiji. Naš gost je Nermin Slobanović, nekadašnji uspješni bokser i prvak bivše Jugoslavije, čovjek iza kojeg su godine treninga, borbi, pobjeda i iskustava koje danas možemo prenijeti mlađim generacijama. Posebno nam je drago što će Nermin uskoro biti i gost radionice borilačkih vještina Bosanske etničke škole, gdje će imati priliku družiti se s našom djecom i mladima i podijeliti s njima dio svog bogatog sportskog i životnog iskustva. Nermine, dobro nam došli na Radio Talase, Radio Mosta u Sidneju. Veliko nam je zadovoljstvo što ste danas sa nama.
1: Hvala puno na pozivu i meni je jako, jako drago i veliko mi zadovoljstvo da budem gost vašeg radija.
0: Vratimo se na sam početak gdje počinje vaša priča sa boksom. Koliko ste imali godina kada ste prvi put ušli u boksersku salu, to je ring, i šta vas je privuklo upravo ovom sportu?
1: Ovako, osnovan početku, znaš, to je bilo jako davno, ali ja sam mogu da sjetim tog dana ko da je juče bilo. To je bilo tačno 5.5.1978. godine. Mm-hmm. I to u mojoj rodnoj Zenici i u mom klubu gdje je sve počelo, boksernom klubu Čelec Zenica.
0: I šta vam se privuklo upravo ovom sportu?
1: Pa eto tako, ono, kao tad već tineđer, 12-13 godina i ranije, kao dijete, gledao sam često mečeve Muhameda Alija na televiziji i moj otac je stalno pratio te mečeve i to sve i onda budio me u 2-3 sata ujutro po našem vremenu da gledam direktno Alija i tako sam zavolio boks. Iako sam ja futbal igrao i volio futbal stalno, i čak sam trenirao u fudbalskom klubu Čelik i bio velika nada u tom fudbalu. Međutim, kad sam napunio 13 godina, onda sam počeo da treniram boks. I tako to i na kraju krajeva i pored toga što je me trener iz fudbala molio da napustim boks, kad je saznao da treniram boks, da napustim boks, jer je mislim, nadao se da ću biti veliki futbaler, međutim nisam ja i otišao sam odlukom, otišao sam boksačkim godama i boksačkim putem.
0: Tako, znači boks je bio vaša sudbina na neki način. Od prvih treninga stigli ste do velikih sportskih uspjeha i titule prvaka bivše Jugoslavije. Kako je izgledao taj put? I kada ste prvi put shvatili da boks za vas više nije samo hobi, nego nešto u čemu možete napraviti ozbiljan rezultat?
1: Pa to sam shvatio vrlo mlad i rano, što je bilo dobro, jako dobro za mene. Jer šta se desilo, dok sam bio junior, ja sam bio, po godinama sam bio mlađi junior. I bio sam, boksao sam za juniore sa specijalnom ljekarskom dozvolom, iako nisam imao godina za to. Znači, počeo sam boksat negdje u svoji 15. Prvi svoj sam meč boksarski imao sa 15 godina. I tako, i onda kao junior odboksao sam 49 mečeva. Samo sam 2 izgubio meča od tih 49 mečeva. I bio sam tad prvak Bosne i Hercegovine, onda tad bila Republika, Jugoslovenska Republika Bosne i Hercegovine, gdje sam bio prvak Bosne i Hercegovine prvo, pa sam išao na juniorsko prvenstvo Jugoslavije, gdje sam dao da isto prvo mjesto i bio sam prvak Jugoslavije juniorski Jugoslavije u Kikindi, da to je bilo daleki 81. godine. I onda to je, s obzirom da u Zenici niko nikad nije bio prvak Jugoslavije, i bio u jednom sportu, to je dobilo velike pažnje to mi je bila nekako osnovna daska za dalje. I onda kad sam se vratio, onda sam počeo da boksam odmah kao senior, iako sam bio vrlo mlad. U to vrijeme trebalo se biti 19 godina da boksao kao senior, a ja sam sve da imao 16 i pol, pa sam registrovan sa ljekarskom dozvolom, sa specijalnom ljekarskom dozvolom da boksam kao senior. I onda tako je to počelo sve negdje oko sa 16 godina, 16 i pol godina da sam počeo za prvi tim bokser kluba Čelga Boksa. I ja boksao sam samo jednu sezonu za njih, za bokser klub, moj bacični klub, gdje sve to počelo. I kao senior i pobjedio sam sve mečeve i tad sam tjećam se 83. I osvojio čeličnu pesnicu i onda se odmah počeli, bilo je velika zainteresa svih klubova iz tada i u Slovenske lige, prvoligaške, i ja sam se odlučio da odem u, imao sam više ponuda i odlučio sam se da odem u Banjansku Slaviju. Poznajući tada je tu nekad šampioni veliki bili, boksali jedan od njih najveći, Marijan Beneš, Ante Sipović, da ne vrabrajam taj. I tako je to sve krenulo i 26. januara ja sam napustio svoj rodni grad, svoj klub gdje sam započeo i otišao sam u Banja Luku i počeo sam boksati za bokserski klub Slavija Banja Luka.
0: I Nermine, kada se danas osvrnete na svoju zaista bogatu karijeru, kosa ili jedna borba, jedan protivnik ili jedan trenutak koji posebno pamtite i za koji bi se rekli to nikada neću zaboraviti?
1: Da, bilo je tih malo više toga. Ja ne mogu, ja sam odboksao, ja spadam u to vrijeme, u pet jugoslovenski brok boksera koji je obusao preko 300 mečeva. Samo nas pet. Dok je za cijeli Jugoslaviji, koje je bilo samo nas je pet, odbusalo preko 300 mečeva. Ja sam odbusao 350 mečeva u to vrijeme. I onda, i vrlo je teško, ja sam imao jako teške protiv, jer sam cijelog svog života u tim godinama boksao u polu srednjoj kategoriji do 71 kilo 10 godina i boksao sam u srednjoj kategoriji do 75 kila 12 godina. Znači 22 godine ja sam održavao se u dvije kategorije i to su bile dvije najtežije kategorije boksa, polu srednja i srednja. Mm-hmm. Sam, što sam već sam napomenuo, boksao tu 265 mečeva i povjerio sam preko 320 mečeva, tako nešto, ne mogu tačno sigurno da kažem i tako. A što se tiče protivnika, bilo je dosta, ja sam boksao svima. Nema od Bugara, Rumuna, Rusa, šest Rusa sam boksao. Boksao, pobjedio sam dva prvaka svijeta u to vrijeme, Rusa Bibornova i Vezorskog. Onda da ne pravim, boksao sam s Kubancima, boksao sam s Bugarima, Italijanima, Njemcima, ne mogu še toliko da se sjetim. Bilo je tu mnogo, mnogo, mnogo velikih šampiona koje sam ja pobjedio u to vrijeme. Jer sam ja bio mlad, neiskusan. I tako i bio, postao sam kandidat za odmah u poslije te prve sezone za Slaviju, izborio sam se za reprezentaciju Jugoslavije i postao sam olimpijac za Los Angeles 84. godine. Sa nepuni, mislim, ni 18 godina, 18 godina, tako.
0: Da, zaista zanimljivo čuti, a publika uglavnom vidi pobjedu, medalju i aplauz. Ali mnogo manje ono što stoji iza toga, koliko je odricanja, treninga, discipline, ali možda ponekad i poraza i težine bilo potrebno da biste vi došli do vrha.
1: Pa baš tako, boks je vrlo težak sport. Traži puno odricanja. Treba, meni najteži protivnik je bila kilaža. Morao sam stalno pas kilažu, morao sam skidati puno kilažu i mnoge noći sam prespavao, jedan i gladan i dite da sam i to sve. I onda nekad me nije interesuo kom je protiv, pravo da vam kažem, dok ne dođem u ringi tamo. Samo bi bilo važno da preživim to što se tiče kilaže i što se tiče svega i da donesem na vagu da budem dobar sa težinom i onda sam razmišljao protivnika tako. A u svojoj karijeri sam imao jako dobri i jaki protivnika, pobjedio sam u to vrijeme sam mnoge šampione rušio dok sam imao 18 godina. Jedno od njih su Srba Stanković, Zdravko Bašić, Srba Marić, Dragan Mugoša, s kojeg sam tri puta pobjedio. To su bile sve legende koje su u to vrijeme starije bile sve od mene, pa neki čak i 10 godina. Sam ja imao sam i 19 godina kad se to dešavalo. On su već bili veliki šampion u to vrijeme. I ja sam nekako, pošto je Slavija bila u prvoj ligi, i onda je bilo u to vrijeme, je u prvoj jugoslovenskoj ligi bilo 16 klubova, gdje su bili sve po kategorijama šampione, pogotovo ti moji polusrednjoj srednjoj kategoriji, gdje sam imao priliku da boksam tim velikim šampionima i onda sam i pobjeđivo. Isto tako, rijetko ko da me neko od njih pobjedio, i ako me pobjedio, znali su me i zatim sudije, ali eto, neke svako, on su dobro, dešava se, da, ali eto, sve u svemu, ja sam što se kaže, prvu sezonu odmah su za Slaviju i posto sam represivac u Slaviju posljednje kategorije.
0: Boks se često posmatra samo kao fizički i grup sport, evo rekli se veoma težak sport, zahtjevan. Vi ste ga živjeli iznutra. Šta je vama lično boks naučio o samokontroli, poštovanju protivnika, disciplinu, a na kraju o samom životu?
1: Naučio me sve, pravo da vam kažem, dok sam bio ja ovako mlađi, bio sam nestrašan i znate, odrastao sam u Zenci, tako i po školama, ti bilo je tuča sa ostalom djecom i ovako, što kaže, ako se ne potuđeš dana dva, tri put, ne možeš mirno spavati. I onda, i tako i to me nekako, i kad sam počeo trenirati boksu, da je tu malo, sve manje i manje bilo tuča, i onda počeo sam, da ne kažem, počeo se čut za mene i ovo ono, i onda se, onda je sve to krenulo drugim tokom i onda je sve bilo manje tuča i nije više bilo polici tuča i tako sve, i onda, ali boks traži veliku disciplinu. Jer bi se disciplina i odgovornost nema uspjeha. Ja sam uvijek tako nekako, boks me naučio veliku disciplinu. Boks me naučio život, boks me naučio svemu i otvorim sve puteve, što kaže, u svijetu. Ipak, znaš kako je ono, u Zenci se raste, eto tako, i to sve, i onda nekako se proguraš, i sudbina da, i onda se proguraš, što kaže, i odeš u svijet. Nekako, skroz, znaš, od ničega napraviš nešto veliko, i to.
0: I to se
1: mi tako je to moj život. Ja sam uspio, hvala dragom Bogu, i to sve, ali nije bilo lako. Boks je vrlo težak sport. Boks je vrlo, vrlo težak, traži puno odricanja, traži puno discipline, traži dosta sam stvari u životu ostavio sa strane. Čak sam znao nekad, ne da kažem, nikad nisam zaboravio svoju porodicu, ali nekad sam morao nekad, zbog nekih stvari i boksa, zanemariti malo svoju porodicu, svoj djec.
0: Trpi
1: porodica. A da, trpi porodica normalno, na primjer, kad ode neka nešto slavi ovo, ja ne smijem čak ni vodi da popijem, jer moram pas na kilaži, tako to je dosta bilo tih slučajeva. Tako, eto, dosta sam, što kaže, sacrifice za boksing, dosta sam požutovanje zutra bio to boksa, ali eto, sve se na kraju isplatilo i tako.
0: Da, a onda dolazi Australija i jedno sasvim novo životno poglavlje. Kako je izgledao taj početak i koliko je bilo teško ostaviti za sebe poznati život, sportsku karijeru i krenuti praktično iznova u novu zonu?
1: Nije bilo lako. Nije bilo lako. Znate šta se došlo kod nas u Bosni i sve to. Se sad na to ne vraćamo. Napravio sam ono u Jugoslaviji što se moglo napraviti. Bio sam prvak u Jugoslaviji. 9 puta sam bio, tad je bila Republika Bosne i Hercegovine, 9 puta prvak Bosne i Hercegovine, drugi prvak u Jugoslaviji. Osvajac od Zlatne rukavice do Beogradskih pobjednih Čelića, Pesnica, Zlatni gong, to su bile 3-4 najviše bosanske revije u Jugoslaviji. Tako, eto, bio sam visoki reprezentativac te zemlje Jugoslavije i tako. I onda dolazeću ovdje, normalno, ono se u Banju Luci, zateku me rat u Banju Luci, nije bilo lako, bio sam tamo 11 mjeseci rata i morao sam da napustim Banju Luku, izvukao sam se, došao sam u Zagreb, bio sam u Hrvatskoj, tamo je 6 mjeseci, međutim, više sam probao u tih 6 mjeseci, sam više probao vani, jer sam bio, ja ne znam ako se vi sjećate, 93. prvi put kad je bosanska reprezentacija nastupila samostalno na mediteranskim igrama u Montpellieru, ja sam bio prvi taj učesnik koji je išao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na mediteranskim igre u Montpellieru 93. Iako sam ja bio izborio, jedini Jugoslaven koji je izborio olimpijadu, Barcelonu 92. za jugoslovensku reprezentaciju, gledajte ovo, to je čudo jedno bilo. A izgledio sam olimpijadu, jedini bokser, svi ispali bokser, svi su izgubili u kvalifikacijama, ja jedini, imao sam Keša Nečega, jednog sam Rusa, velikog šampiona u finalu, pobjedio i onda sam se plasirao i obezbijedio mjesto za olimpijadu. U Barcelona 92. Eto, to je vrlo teško, sad malo ja sam malo izbješao, pa možda neki neće to dobro razumjeti, ali ja sam već tako sve ovo...
0: Vi ste sa nama podijelili vrlo značajne informacije, baš da se zamislimo, zapravo da kažemo da nam je veliko zadovoljstvo i čast što ste vi sada dio naše BH zajednice u Australiji. Koliko je vama važno sačuvati vezu sa domovinom, svojim ljudima, jezikom, identitetom, posebno kada živite hiljadama kilometara daleko, a vi ste mi u pripremama za razgovor rekli da ste vi u Sidneju 10 godina, je li tako, bili ste prije?
1: Da, živio sam u Adelaide 25 godina, jako sam bio što se tiče naše zajednice, bosansko-hercegovačke zajednice, bio sam jako aktivan i moja žena i moja porodica i moja djeca su odrasla u bosanskom klubu u Adelaide, čak sam ja bio i predsjednik ove zajednice bosanskog kluba u Adelaide-u. I tako, bio sam uvijek nešto, uvijek sam pomagao koliko sam mogu, i moja žena i ja i tako. I onda bio sam jako aktivan, jako sam bio uključen, od prvog dana dolaska moje u Adelaide bio sam jako uključen. I imao sam, dok sam boksao u Australiji, vi znate, sam ja bio isto i prvaka u Australiji, bio sam profesionalno i bio sam OKBF champion i bio sam i prvak Pacifika i bio sam prvak svijeta WBS. Ne znam koliko to ljudi sad to razumiju, a mnogi naši osanci gledali, pratili mečeve, moje mečeve, i to ja sam to napravio velike rezultate. I pored toga što sam, ja sam imao jedan peš, pa sam tek dostao u Slavi, kad sam odnosio oni svoji prvi 4-5 mečeva, bio sam na tom tim prvi u svojim kategorijima, od čak u dvije kategorije. I trebao sam da boksam, može baš u Sidne, da sam bio vladan, sa Englezom za prvu titulu svoju. I bio potpisao sam i kontakt i sve. Međutim, pri mojoj selbi, u mojoj prvu kuću koju sam kupio tada u Arlani, imao sam nesreću, imao sam accident. I onda i bio sam godinama out of nisam mogao boksat i tako, i onda sam ponovo, kad sam se oporavio, ponovo sam se vratio u boksu i napravio sam ono što sam napravio. I tako, i zadovoljen sam tim. Jer da nisam se vratio, stalo bi bio nekako nezadovoljan, to nisam napravio ono što sam mogu napraviti s osnovna polisa.
0: Da, sad hoću da vas pitam nešto veoma bitno. Danas djeca odrastaju u potpuno drugačijem svijetu, s telefone, društvene mreže i sve manje fizičke aktivnosti. Šta sport, a posebno borilačke vještine ili evo boks u vašem slučaju, može dati nadom čovjeku kada govorimo o samopouzdanju, disciplini, odgovornosti i odnosu prema drugima?
1: Pa može dosta. Boks i sport općenito nije stvarno fudbal. Ostali sportovi može djecu odvode na drugu stranu. Pogotovo sad u ovom vremenu gdje živimo mobila i ovih televizora i ne znam čega, interneta i svega ovoga, je djeca provodi satima sa svojim telefonima u rukama ili nije važno gledajući na internetu i ono. Sport je vrlo bitan. Vrlo bitan. Ja ovdje u Sidnu radim normalno u klubu, jer sam bezan za boks i trenir sam i radim dosta sa djecom i sa tineđerima i sa boksima koji nastupaju. Ovdje sam već trener već 7-8 godina. Uh-huh. U stvari kako sam došao ovdje u Sidne, a bio sam u Adelaide-u, u jedno vrijeme na svoje kraju svoje karijere i boksao i bio sam trener. I tako, imao sam svoj džim u Adelaide, tako. A ovdje sam sad, i tu uvijek sam vezan za boks, uvijek i radim kao trenca. I dosta imam tjecu koju treniram, imam tineđere, imam ove, kao što sam rekao, i ove starije koji hoće da boksa i tako. I tako da sam puno povezan sa mladim ljudima. Da ne zaboravim, ja to u Adelaide-u, ja sam radio u Adelaide kao social worker. Kao socijalni radnik. Ja sam, to je vrlo bitno, jer ja imam u mom životu, toj bokser karijeri, u mom sportskoj karijeri, napravljeno je 5 dokumentarnih filmova u meni. Ovdje u Australiji su napravljena 2, a kod nas tamo u Jugoslaviji, nije u Bosni i Hercegovini, napravljeno su 3 ovaj jedan naš ovaj rahmetli Veljko Kulić je napravio jedan dobar film, a onda ovdje SBS je napravio dobar film i ABC ovo, na njoma naša ova televizija, to se sve može pogledati na internetu, ovaj, sam se ukazao u app web, na YouTube, samo moje ime, Nedmić Sobanović i sve tamo mećeve moje i dokumentarne filmove i to ima film, bilo i SBS je prenosio, ovaj, prikazao više puta moj taj dokumentarni film na njegovoj televiziji, tako je.
0: Ne, nećemo rado to podijeliti, drago mi je što ste to spomenuli. Da vas upitam samo, gdje se nalazi vaš klub, možda neko od naših slušatelja zainteresiran da se pridruži?
1: Da, budu svakom da dođe ovaj, moj klub je u Punchbowl, na Punchbowl Road, tačno Bulava, Krkonov, Bulava i Punchbowl, Punchbowl, Punchbowl Road, Bulava, tačno na Čarsku ovdje i tu sam ja sa svojom žemom.
0: Odlično.
1: Kako dođu ujutru, na veći nije važno, ja sam tamo ujutru ovdje rano, budem koliko treba da budem i onda popodne je trening isto u 6 sati i tako.
0: Evo, dragi slušatelji, da čuli ste prilika da upoznate jednu boksersku legendu, sportsku, a upravo zato nam je posebno drago što ćete biti gost radionice Borilačkih vještina Bosanske etičke škole zajedno sa našim mladim trenerima Makom i Danisom iz Maki Komi Judo programa. Šta bi se željeli da djeca nakon tog susreta sama ponesu u kući, postoji li jedna lekcija koju je vas sport naučio, a koju biste posebno željeli prenijeti našim mladima?
1: Pa, najvažnija stvar, poštovanje, respekt, što kaže se na glisku, respekt, da djeca imaju taj respekt, poštovanje prema starijim, prema svemu, pa i prema hrani. Pa pogotovo prema svojim roditeljima, prema roditelju svom, prema svom bratu, prema školi, prema, jer respekt je, respektovanje, jer djeca se sportom i pogotovo boks je čudan sport, on ima u sebi to baš da djeca uče, da više respektuju, da više respektuju. Naprej, evo ja, koliko sam imao svoje prijatelje, ja znao sam bijel sobu s njima u hotelsku sobu, a kad uđem u ring, nema tog više. A spremi smo da, ne znam što kaže, sad ću ovo poslije opet, kad se završi meć, ovo pružimo jedan drugom ruku, sagrijemo se i ljubimo se i sve isto, to je čudo jedno. To je sport, ali kod djeca je vrlo bitno da djeca uče da respektuju. I s tim normalno i budu da se bolje se ponašaju, ali nekako, znate kako, ja za neku, ja se sjećam, bio dijete, a stalno sam se tukao. Kad sam počeo trenirati, Bog sve manje i manje. I posle to sve isčezlo, nestalo. Jer Bog se nauči da možeš samo učiti odbrani. Da ako neko, da te neko napadne, ovo da se znaš braniti. Ništa više, a ono ostalo, sve ti ili da pomogne. Ja se posle toga, ako sam morao potući, to je da sam branio nekog i nisam sam. Nikom više.
0: To je to. Vrlo bitno, ja sam sigurna da će sve ovo zainteresovati naše slušatelje da dođu 23. Da vas upoznaju i malo sama više popričaju. Za sam kraj, Nermine, spojimo prošlost i budućnost. Kada biste danas mogli stati pred onog mladog Nermina koji prvi put stavlja bokserske rukavice, šta biste mu rekli i koju biste istu poruku danas poslali našoj djeci i mladima koji nas slušaju?
1: Pa nemam ništa da vam kažem, to mi isto umerila sad, se vrati na svoj negdje 15-16 godina, sad bi moja poručio, to je ništa, samo ja nemam ni za čim da žalim. A samo mi je ono žao što jedno vrijeme što sam bio, što nisam mogao da nastupam, je to kad sam imao tu nesreću. Kad sam imao i tu sve, taj dio što šalim, jer sam bio tad još mlad, 29 godina i došao sam sa velikim iskustvom tad donijeće ti otamo iz, tad, iz te Jugoslavije, da Bosne i Hercegovine iz Jugoslavije. Sad, kad sam došao sa jakim iskustvom ovdje, i što nisam, tu sam malo da šalim, što jer imao sam veliku pauzu, pa sam se tek, što kaže, po stari dane bio vratio, pokušao leto napravio sam opet koliko sam mogao napraviti, ali u to vrijeme sam mnogo više mogao još napraviti da nije bilo to te nesreće i to sve. To je jedino moj što ja želim u životu, ono sve ostalo ništa. Nemam nikako.
0: Dokazali i nastavili dalje. Mermine, hvala vam od srca što ste danas bili gost Radio Mosta Sidne i što ste sa našim slušateljima podijelili dio svoje sportske, ali i životne priče. I za titula pobjeda i bokserskih rukavica uvijek svoji čovjek. A mislim da smo kroz ovaj razgovor upravo poželjeli pokazati koliko sport može oblikovati karakter, naučiti nas disciplini, poštovanju, upornosti i tome da nakon svakog pada ponovo ustanemo.
1: Da baš tako, znate šta je najbolji život, ono da vam ja kažem nešto, nije sramota past, sramota je ne ustati.
0: Upravo tako.
1: Ja sam, eto tako, to se meni znalo dogoditi. Neko, bilo je puno nepravdi. Bilo je puno nepravdi gdje sam ja svoje protivnike, pisao za reprezentaciju u Slaviji, sam ja svoje protivnike više puta pobeđivo, a onda on ode na evropsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo. To se desilo ovdje u Sidneju, 88. sam ja trebao doći ovdje u svjetsko, baš u ovaj Sidney. Ne, nije mi bilo ni na um da ću ja nekad živjeti u radu ovdje. Trebao sam doći na svjetsko prvenstvo i čovjek, mama koji sam ja tuko tri puta, on dođe umjesto mene i kad se vratio, ponovo se sastanemo u finalu prvenstva u Slaviji, opet ga tuče. Ovidim, razumijete. I nepravda i sve, ali eto, to je li ima dosta nepravda u sportu.
0: To mi nastavljamo, Nermine, 23. i posebno se radujemo vašem gostovanju na radionici borilačkih vještina Bosanske obuće škole.
1: Ko drago, i još jednom da se zahvalim vama svima i našim slušalcima, vašim slušalcima. Hvala vam puno i sve najbolje.

0: Dragi slušatelji Radio Mosta, u nastavku emisije predstavljamo vam jednu zanimljivu, svestranu i nadasve toplu osobu čiji se put na poseban način povezao i sa bosansko-hercegovačkom zajednicom u Australiji. Naša gošća je Dijana Tara Sever. Mnogi iz naše zajednice upoznali su je kroz organizaciju gostovanja profesora doktora Semira Osmanagića, istraživača i autora iz Visokog, i upravo je kroz to gostovanje započela jedna lijepa saradnja Tare sa bosansko-hercegovačkom zajednicom i Radio Most. A ta priča se nastavlja i već postoje planovi za novi dolazak profesora Osmanagića u Australiju 2027. godine, pa ćemo i o tome danas nešto više saznati. Ali imamo jedan sasvim novi povod za razgovor. Tara je nedavno pokrenula svoj YouTube kanal New Balkan Earth, prostor kroz koji želi govoriti o Balkanu i njegovim ljudima, prirodi, kulturi, duhovnosti i svemu onome što nas može povezivati izvan granica i podjela. I na samom kraju ovog druženja Tara će nam donijeti još nešto posebno, to su odabrani stihovi Rumija i Hafiza. Tara, dobro nam došli na Radio Talase Mosta u Sidneju.
1: Hvala, draga Maida, stvarno mi je čast, presretna sam eto da mogu podeliti nekoliko riječi sa našim narodom. Hvala i na lijepim riječima i ugodu.
0: Hvala i vama, zadovoljstvo je moje. Možda je najljepše da počnemo jednostavno. Ko je Dijana Tara Sever? Kako biste se predstavili našim slušateljima koji vas danas prvi put upoznaju?
1: Pa, Dijana Tara Sever je prije svega Bosanka koja je rođena i odrasla u Sloveniji. Moji roditelji su trbuhom za kruhom otišli 60-ih godina iz Bosne, otac iz Prijedora, majka iz Bijeljine. Otišli su za Sloveniju i tako eto se upoznali, tako sam došla ja i dobar deo života sam preživjela u Sloveniji, a prije 15 godina smo preselili u Australiju. Eto, to je taj deo. A ko sam kao osoba? Ovako, mene uvijek nekako su me zanimale malo neke teme koje možda nisu baš svakodnevne. Nekako u školi, što smo učili, nekako mi se činilo da možda trebam više odgovora. Tako sam i 2007. prvi put obišla Bosanske piramide. Tada su tuneli bili jako mali, još i nije bilo još toliko istraživanja i iskopavanja, ali ja nekako tim svojim srcem i osjećajima osjetila sam da tu stvarno nečega ima, neka energija i to. I tako sam ostala pratiti Semira i njegov posao i sve što divni ljudi tamo koji rade na projektu, njegov tim, sve što rade. I kad smo preselili u Australiju, ta ljubav i neka ta povezanost nije prestala. Naprotiv, pratila sam sve te godine i onda nekako došla situacija, nekako su se namestile stvari da je prošle godine bilo pravo vrijeme da ugostimo Semira u Australiji. Mnogi ljudi su pomogli, uključujući i ljude iz vaše zajednice. To je stvarno toliko bio divan i spontan projekat, pogotovo kako ste vi to organizovali. Možda ćete se setiti, mi smo 7 dana prije događaja u vašoj zajednici nekako smo se povezale i to sve tako lepo i spontano išlo i toliko ljudi došlo. Meni je toliko me oduševilo što se desilo tamo. I uvijek kaže, meni je to bio najljepši događaj iz cijele turneje. A išli smo od Perta pa sve do Brisbanea, jel?
0: Da, zaista je bilo to posebno, jedna divna saradnja. Početak jedne divne saradnje se rodio od tada. I upravo kroz to gostovanje počela je i vaša bliža saradnja sa bosansko-hercegovačkom zajednicom. Kako ste vi doživjeli našu zajednicu? Evo, već ste nam ponešto i rekli o tome. I je li se iz tog prvog susreta rodilo nešto što tada možda niste ni očekivali? Nova poznanstva, prijateljstva ili saradnje? I kakav je vaš dojam bio, doživljaj profesora doktora Semira tada prvi put kada ste bili na neki način njegova podrška ovdje u Australiji?
1: Prvo što što se tiče Semira, moj dojam je bio, on je jedan jako radan i vrijedan i sabran i prizeman čovjek. On svaki minut njegov, kad god ima vremena, on nešto radi. Mi sjednemo u avion, on umoran, on je doletio iz Sarajeva u Sidney, pa iz Sidneya doletio kod nas, mi smo na zapadnoj obali, jel, u Pertu. Pa je doletio, prespavao je u Sidney i onda je doleteo odmah u Pert, da bi sljedeće večer odmah imao predavanje u Pertu. I tako smo išli 7 dana, znači 5 gradova, 6 predavanja, svako večer. Ustali bi ujutru u 3 sata da bi stigli do 5 na avion, da bi prešli iz Perta u Melbourne, pa posle u Sidney, pa u Brisbane, pa Byron Bay i tako. I on bi i u avionu dok sjedimo, to nije bilo ni umora, ni ja ne znam, ja kad se vratim iz Balkana, 7 dana sam umorna. On jednostavno, to je jedna gromada od čovjeka sa toliko entuzijazma i energije i ljubavi prema tome što radi, i to mene oduševljava. I onda

0: kompjuter i radi. Na nekim brošurama, na knjigama, piše knjigu, uvijek nešto. Eto tako jako, jako pametan, jako organizovan i srčano dobar čovjek. Eto.
1: Divno, da, zaista se slažem, onako malo kratko, koliko sam i ja imala čast da ga upoznam, jedna velika smirenost i, što vi kažete, energija nepresušna i ljubav prema ljudima. A lijepa vijest je da ta priča ima nastavak, planiran je ponovni dolazak profesora doktora Semira Osmanagića u Australiju 2027. kako nam je i on sam rekao kada je prošli put bio gost u januaru, Radija Most. Možete li nam već sada nešto otkriti o tim planovima? Hoćete li ponovo biti uključeni u organizaciju njegovog gostovanja?
0: Hoću svakako. Puno smo naučili od prve ture. Eto, nadamo se da će druga biti samo bolja. Evo, u kontaktu smo preko nekih poruka i tako. Baš smo danas, evo, započinjemo sa nekom malom reklamom, sa promocijom. Najvjerovatnije će doći u decembru ili novembru, u stvari novembar, decembar 2027. Bit će to predavanje kao i prošli put, a isto će se desiti neki događaj i eto tako i ćemo s njim na neke lokacije gdje su ta neka stara iskopavanja i neke tako neobične stvari što se tiče istorije oko Sidneja, konkretno Gosford Glyphs, možda ste čuli, imaju egipćanski hieroglifi, jel? Uplesani u stijene, neki kažu da je to iz novijeg doba, da je to napravljeno u prošlom stoljeću, a neki kažu da su originalni, da su to neke stare stvari i da neki tvrde da su Egipćani bili u Australiji i da su se nekako na nekoliko navrata i da su se družili sa aboriđinima, izmenjivali znanje i tako. To su sve neke pretpostavke, malo istražuj me, eto tako nekako izvan nekih kutija.
1: Da, veoma interesantno i obećavajuće, mi ćemo svakako biti u kontaktu da propratimo taj događaj i tu turneju. A Tara, kada vas čovjek sluša i prati, primijeti jednu veliku otvorenost prema različitim kulturama, ljudima, duhovnosti i idejama, odakle dolazi ta vaša radoznalost i potreba da povezujete ljude?
0: Pa, što se tiče Balkana i našeg naroda i naših religija, ja volim sve. Meni je, eto da vam kažem, ovako intimna stvar, moja majka pravoslavka, moj otac katolik, Bosanci, a ja sam uveliko kad je rat počeo, ja sam upoznala Bošnjaka tada u Sloveniji, mi smo se uzeli i tako.
1: Ma divno. Ovo je ekskluziva.
0: Ekskluziva. Porodice nisu bile baš najsretnije, let.
1: Ali ljubav je pobjedila.
0: Tako je. Tako da moj sin se rodio 94. Eto, rat. A mene to nikad nije zanimalo. Mene rat, ne mogu ljude jednostavno da dijelim tako. Prvo, ja sam iz nekog miješanog braka. I meni su sve kulture lijepe. Ja kad god odem u Sarajevo, meni je toliko lijepo otići u džami. Eto, sad smo bili u Beogradu, isto smo bili u džami. Meni je to toliko lijepo, one žene tamo sa maramama, pa lijepo se čovjek izuje, pa neka je tu lepota, isto u Mostar kad idem. Imam jednu posebnu džamiju koju volim ići, nije baš ona na glavnoj ulici, jel, koja je glavna turistička atrakcija, jedna druga, ovako malo iz maketa. A meni je tamo prelepo, ja idem i gledam slike i gledam kako je to ukrašeno. A drugo, prosto neko traženje sebe, dosta rano u tom nekom putu istraživanja naletela sam na sufizam i posljedično onda na Rumija i Hafiza i svu tu neku mističku poeziju. I sufizam, moj način razmišljanja ko sam danas, sufizam me dosta oblikovao. Vježbala sam malo i kako se zove na našem jeziku, kad se vrte derviši, jel?
1: Da.
0: I to sam malo probala. I puno volim da slušam Rumija i eto tako, ta kultura mi je jako blizu. I bosanska ta neka islamska kultura i zajednica, meni to prelijepo. Isto

0: jako volim otići, ne znam, u hram Svetog Save. I to je jedna lepota i uvijek gledam, ja mislim da mi svi imamo više sličnosti nego različitosti. I da smo ko svaka, ko neki ko Rumi što kaže, ima neka bašća velika i imaju različite ruže, jel, svaka je lijepa na svoj način. Svi mi na kraju isto ljud želimo i pričamo, ja mislim, samo eto nekad se ne razumijem red riječi, a svi mi da živimo u miru, koja majka ne bi žela da je dijete bude dobro, da je porodica bude dobro, otac, da bude tu neki prosperitet, jel tako?
1: Baš tako, Tara, u pravu se, i kada bi se više fokusirali na ono što nas spaja, a ne ono što nas razvaja, svijet bi bio zaista ljepše mjesto. A upravo nas to dovodi do novog poglavlja vašeg rada. Nedavno ste pokrenuli YouTube kanal New Balkan Earth. Kako je nastala ta ideja i zašto ste osjetili da je baš sada pravi trenutak za takav kanal?
0: Da, pa u nekim tradicijama starim, isto u australijanskoj aboriđinskoj tradiciji, imaju neke priče da mi ulazimo sad u neko doba promjene. Aboriđini to zovu Rainbow Serpent, znači dugina zmija, jel? Pošto to je njihova simbolika u tom nekom njihov dreamtime jeziku. A isto tako to ima u nekim drugim tradicijama, kao da smo sad u nekom dobu nekog preokreta. I neki to na zapadu nazivaju New Earth, kao nova zemlja, kao nekako ćemo se ljudi u svijesti promijeniti, vidimo kako brzo tehnologija dolazi, kako neke stvari, kako je život postao brz, i za neke ljude to jednostavno nije nešto kako bi željeli živjeti, i oni će se okrenuti, tako ide ovaj profesiji, kako se kaže na bosanskom, prorogba neka, jel?
1: Da.
0: Neki ljudi će slijediti više taj put tehnologije, a neki ljudi će se okrenuti više sebi, ako ćemo reći Bogu, prirodi, nekoj više smirenijom životu. Eto, ja nekako se više, nekako mi je duši bliže ovo drugo. Mm-hmm. I gledajući taj naš Balkan, ima toliko nekih dobrih kanala, gdje ljudi izmjenjuju te neke misli, i pomislila sam pa mogla bi i ja. Nakupilo se tog nekog znanja, ja bi željela taj svoj mali glasić da pridonesem. To mi, moja najveća želja u životu što se tiče našeg kolektivnog je da taj Balkan da se nekako smiri, da zaživi kako treba, da bude svima dobro. Ne nekako idealistički ili u snovima, nego eto, Da, toliko imamo lijepi rijeka, Bosna, koje su to ljepote, koje su, mi vozimo turiste, eto, vozimo Australijance na Balkan.
1: Uh-huh.
0: Oni se oduševe svaki put. To, ljudi na kraju u Sarajevu, kad ispratimo na aerodrom, ljudi neće da se vraćaju, plaću, zato što osjete tu našu prisnost, tu našu, oni vide, znate već kako tu, kad u kafiću, kad ideš po kavu, jel, dobiješ onaj broj i sve nekako industrijski, jel? A kod nas konobar jedan, slušaju ljudi, to ljudi osjete, to je neobično, da te sluša, da te pogleda u oči, da ti se nasmeje, da nije toliko robotizovano još, jel? I lepota sama i priroda i svega oduševi ih i tako. I ja mislim da taj naš Balkan ima puno potencijala. Ja mislim da bilo divno kad bi se što više poljoprivrede okrenulo ka organskoj poljoprivredi.
1: Uh-huh. I vi ste već naglasili da ovo nije politički kanal. Šta će onda biti njegovo srce? Kakve priče, ljude, mjesta i teme želite predstaviti svojoj publici?
0: Sve najlepše svih religija, svih nacija na našim prostorima, svih ljudi koji imaju nešto dobro i pametno reći. U smislu neke simbioze. Eto. I takvih ljudi ima naći svugdje.
1: Slažem se, da. I mi na Radio Mostu često govorimo upravo o mostovima između Bosne i Hercegovine i Australije i cijelog svijeta, između generacija, kultura i ljudi. Može li New Balkan Earth postati jedan takav most ne samo za ljude porijeklom s Balkana nego i za Australce i druge koji žele bolje upoznati taj dio svijeta.
0: Apsolutno. Evo jedna moja dobra prijateljica, ona je eksperta, upravo sad je na bosanskim piramidama i piše mi i upoznala jednu moju prijateljicu iz Melburna koja se zove Leila i gledam je kako se uklapa, ona neko eksperta ko nikad u Bosni nije bio, kako se uklapa ona i to je meni toliko lijep. Kažem vam, kad sam s ljudima tamo, kad vidim koliko Australijanci u stvari vide lepote u nama. Obično mi gledamo više, mi Balkanci, mi sebe nekako stavljamo uvijek ispod, jel tako?
1: Da.
0: Kad vidiš obrnuto da je neko spreman sjest u avion iz Australije i let, kao što kaže naš narod, maksud, da vidi Bosnu, to je veliko, meni tako neka radost bude i ponos. I druga stvar, Semir je prošle godine posle velikih istraživanja i mjerenja uspostavilo se da bosanske piramide, one odslikavaju suzvežđe Plejada. Kao što, na primjer, piramide u Gizi, one odslikavaju Orion. Postavljene su kako Orion na nebu. I Plejade su i imaju jako važnu ulogu u aboriđinskoj mitologiji. Svako pleme, oni imaju te Dreamtime stories, njihove, znači te Dreamtime priče, svako pleme ima različite priče, a svi imaju jednu zajedničku i to je ta priča o Plejadama i sedam sestara. Pošto Plejade, one, mi vidimo s okom sedam zvijezda, one sjaje. I tako to neki su se događaji izdešavali i neko znanje je došlo i ja sam vidjela da je to nekako sve povezano. I tako se ta neka priča jako interesantna raspliče. Eto, sve više i više Australijanaca ima taj interes da ode i na piramide, i u Bosnu uvijek kad odu na piramide, odu i u Mostar i u Sarajevo. I tako, eto, ja sam se našla u toj nekoj ulozi da nekako bude možda neki ovako malo ambasador našeg prelepog Balkana i Bosne. I eto.
1: Upravo, čini mi se, i to je bila vaša motivacija, Tara, za ovu novu balkansku zemlju i za njenu prezentaciju. Za kraj ste za slušatelje Radio Mosta pripremili nešto posebno, stihove Rumija i Hafiza, dva pjesnika koja su stoljećima udaljena od našeg vremena, a njihove riječi i danas pronalaze put do ljudi širom svijeta. Zašto ste izabrali upravo njih i šta njihove riječi znače vama lično?
0: Pa njih sam izabrala zato što stvarno volim ih i slušati, čitati, zato što su me propratili kroz dobar deo života i kroz neke teže trenutke u životu, bili su mi neki, bili su mi utočište. I mislim da u tim riječima Rumija i Hafiza i drugih mističkih pjesnika krije se jedna velika, ako ne i najviša mudrost, koja je ljubav. I Rumi i Hafez o tome baš puno pričaju, eto zato. I a drugi razlog, kad sam birala koje ću poeziju, koje ću pjesme, ja mislim, ne znam, možda samo ja tako, ali svi bi otišli smo iz nekih gnjezda u taj neki tuđi svijet. Nije nam loše tu, jel? Da nam je loše, mi bi se vratili. Ali uvijek ostaje ta neka malo čežnje za tim nekim domom, za našom kafom, za pa tijesti da baš čaršiju. I mislim da u tim pjesmama koje sam odabrala da je to nekako označeno. Eto.
1: I lijepa poruka za naše slušatelje. Draga Tara, hvala na ovom lijepom razgovoru, ali i na otvorenosti prema našoj bosansko-hercegovačkoj zajednici i cijeloj zajednici ljudi sa Balkana. Posebno mi je drago što je jedan susret započet kroz gostovanje profesora Semira Osmanagića, evo da ga ponovo spomenemo, zaista ga rado očekujemo, prerastao evo u nešto mnogo šire, nova poznanstva, naše prijateljstvo i saradnju, a nadamo se još mnogo zajedničkih priča. Želimo vam puno uspjeha sa vašim kanalom New Balkan Earth, a svakako ćemo sa velikim zanimanjem pratiti i pripreme za ponovni dolazak profesora Semira u Australiju 2027. godine. A sada razgovor završavamo poezijom Rumi i Hafiz u interpretaciji Dijane Tare samo za vas. Hvala vam još jednom, Tara, na vašem vremenu i ovom lijepom razgovoru.
0: Hvala vam i da puno pozdrava svima u vašoj zajednici. Divni ste, meni bilo prelepo s vama kad ono vrijeme što sam proživjela s vama i vidimo se opet.

kad mi ti srce utješiš, oba svijeta postanu jedno. A kada naše srce postane široko kao svijet, sva srca postanu svijetovi. I nebo se zapali, i mjelci nad njim zajecaju. Kada se tuga i dim zaljubljenih prema nebesima podignu. Kad mi se u mislima nasmije moj voljeni, u meni se proljeće probudi. Njegovo lice prosipa cvijeće, a moj pogled postaje bašća. Prosipaj cvijeće, jer ti si bašća što očima svjetlost daje. Ako me milošću pogledaš, šta te košta? Šta time gubiš? Rado bi pamet vjetru prodao, poput drveća, samo da moj pogled u bašći tvoje lepote postane njen baštovan.

Izgubljeni Jusuf vratit će se u Knan. Ne tuguj. Koliba tuge jednog će dana ponovo postati bašća. Ne tuguj. Srce moje ranjeno tugom i tebi će biti bolje. Ne predaj se. I ono što je sada rasuto, ponovo će doći na svoje mjesto. Ne tuguj. Ako se svijet nekoliko dana nije okretao kako smo željeli, ne tuguj, jer ni jedno vrijeme ne ostaje zauvijek isto. I ne gubi nadu, samo zato što ne poznaješ tajne nevidljivog. Iza zastora se još uvijek odvijaju igre koje ne vidiš. Ne tuguj.

U saradnji sa našim prijateljem i organizatorom ovog velikog događaja, Ivanom Knezom, prenosimo vam veoma važnu obavijest. Historija se piše samo jednom, ispričajmo je zajedno. Dana 2. septembra Enis Bešlagić postaće prvi glumac iz Bosne i Hercegovine i cijelog Balkana koji će nastupiti u glavnoj koncertnoj dvorani Sydney Opera House. Ovo je puno više od predstave. Ovo je historijski trenutak za Enisa, za Bosnu i Hercegovinu i za cijelu našu zajednicu. Nastup na pozornici Sydney Opera House bio je Enisov dječački san. Danas taj san postaje stvarnost, a mi imamo priliku stati uz njega i pokazati koliko smo ponosni na ovaj veliki uspjeh. Ovu nezaboravnu večer dodatno će uljepšati nastup naše Modre rijeke, koja će na jednu od najprestižnijih svjetskih pozornica donijeti ljepotu bosansko-hercegovačke pjesme. Posebna gošća večeri bit će i naša draga prijateljica Amira Medunjanin, umjetnica čiji je glas osvojio srca publike širom svijeta. Ispunimo Sydney Opera House i pokažemo svijetu snagu, zajedništvo i ponos bosansko-hercegovačke zajednice. Budite dio ovog historijskog trenutka, budite dio priče koja će se pamtiti. Sydney Opera House, Main Concert Hall, 2. septembar 2026. Ulaznice možete kupiti putem linka koji je dostupan na Facebook stranici Radija Most, kao i na Facebook stranici organizatora ovog velikog događaja Ivana Kneza. Vidimo se u Opera House 2. septembra. Što se naše zajednice tiče, uvijek smo aktivni. Pa evo krenimo od fudbalskog kluba Bosci, ovaj put koji poziva firme i kompanije na Business Company turnir koji će se održati 20. septembra ove godine na Bosci stadionu. Ekipe mogu imati do 10 igrača, kotizacija je 1000 dolara, a nagradni fond za tri najbolje ekipe iznosi ukupno 6000 dolara. 3000 za prvo, 2000 za drugo i 1000 dolara za treće mjesto. Za prijave i informacije pozovite 0410-000-644, ponavljamo 0410-000-644. Fudbalski klub poziva vas na svoj biznis turnir. Nastavljamo sa važnim posjetnikom iz naše Australsko-Bosansko-Hercegovačke kulturne asocijacije. Posjećaju se postojeći članovi da obnove svoje članstvo, a svi koji još nisu članovi, a žele podržati rad udruženja, kulturu, tradiciju i aktivnosti naše zajednice, pozvani su da se učlane. Za pristupnicu i sve informacije javite se putem e-maila abhca@hotmail.com. Ponavljamo abhca@hotmail.com. Dragi naši, hvala vam što i ovo subotnje poslijepodne provodite uz nas. Evo nekoliko datuma koje već sada vrijedi zabilježiti u kalendaru. Udruženje građana Bosanska krajina Sydney najavljuje dva važna okupljanja. Prvo je piknik 27. septembra, a zatim 10. oktobra obilježavanje dana oslobođenja Bosanske krajine. A upravo će 10. oktobar za mene imati jednu posebnu ličnu dimenziju. Uoči proslave udruženja Bosanska krajina na istoj lokaciji bit će održana i prva promocija moje knjige Moja polovina zvijezde u Sidneju. Već narednog dana, 11. oktobra, slijedi druga promocija zamišljena u nešto drugačijem ambijentu i formatu. Nećemo još sve otkrivati o gostima, programu, mjestima i satnici. Bit će mnogo više riječi u narednim emisijama Radio Mosta. Za sada samo zabilježite, dakle, 27. septembar, kada je piknik u organizaciji našeg vrijednog udruženja građana Bosanska krajina, a zatim zabilježite datume 10. i 11. oktobar.
Radujem se što ćemo moju polovinu zvijezde, knjigu koja je svojim nastankom već povezala Sarajevo i Sidnej, sada konačno predstaviti i ovdje među našim ljudima. Hvala vam što slušate Radio Most Sidnej.

Sa zadovoljstvom najavljujemo i sljedeću muzičku vijest. Sidna je već rekao rasprodano, koncert Frank Flash, Balkan Soul, Melbourne i naš Universal posvećen nezaboravnim pjesmama Tome Zdravkovića i najboljim ex-u pop i rock hitovima održava se 26. septembra u Stanley 2204. Ulaznice su već rasprodane, što dovoljno govori koliko Sidney voli ovu muziku. Biće to, sigurni smo, događaj za pamćenje. Dragi slušatelji, također želimo da vas podsjetimo da se svakog ponedjeljka u 12.15 u Starcu u Liverpoolu održava bosanska grupa za druženje. Uz kafu i razgovor možete vježbati engleski jezik sa izvornim govornicima i predavačima, dobiti korisne informacije i pomoć vezanu za cenzus 2026. A u istom terminu dostupne su i JP usluge te usluge za sudskog tumača za bosanski jezik. Posebno pozivamo naše starije članove zajednice i sve kojima je potrebna mala pomoć u snalaženju sa engleskim jezikom, dokumentima ili svakodnevnim informacijama, dobro nam došli ponedjeljkom od 12.15 u Starts Liverpool. Sljedeća vijest je veoma uzbudljiva jer se približavamo ovogodišnjem australskom bosanskom turniru za 2026. ovogodišnji 33. Australian Bosnian Football Tournament, koji će od 2. do 4. oktobra u Melbourneu organizirati fudbalski klub Balmoral Jerzele zbog okolnosti vezani za dozvole mijenja lokaciju. Turnir će se sada održati u Bosnian Hercegovinian centru, BH centru, na adresi 482 Springvale Road, Springvale South u Victoria. Organizatori poručuju da promjena lokacije ne mijenja njihove planove, očekuje se veliki vikend fudbala, druženja i okupljanja bosansko-hercegovačke zajednice iz cijele Australije. Planiran je i prijevoz autobusom, a traže se i volonteri koji žele pomoći u organizaciji. Više detalja o ekipama, programu i rasporedu očekujemo uskoro. Dakle, Melbourne od 2. do 4. oktobra, Australian Bosnian Cup 2026, a kako čujemo iz povjerljivih izvora, Bosni se već uveliko priprema za turnir sa namjerom da vrati pehar u Sidney. Pa sretno svima i neka pobjedi najbolji. Blok vijesti iz naše BH zajednice u Novom Južnom Velsu završavamo lijepim pozivom Bosanske etničke škole na posebnu radionicu borilačkih vještina. Dakle, sutra u nedjelju 23. augusta od 11 do 12.30 u maloj sali The Shed, Bosanski kulturni centar u Lepingtonu. Radionicu organiziramo u saradnji sa islamskom zajednicom, Makikomi, judom i New South Wales Martial Artsom uz podršku ABHCA, vodit će naši mladi judisti i treneri Mak i Danis Vugdalić. Posebna nam je čast što će naš gost biti Nermin Šabanović, nekadašnji bokserski prvak bivše Jugoslavije, koji će sa mladima podijeliti dio svog bogatog sportskog i životnog iskustva. Posebno se radujemo i dolasku Mektebovaca islamske zajednice Novog Južnog Velsa, a nakon radionice islamska zajednica počastit će djecu zajedničkim ručkom. Zahvaljujemo i ABHCA na ustupljenom prostoru i kontinuiranoj podršci, a tokom druženja bit će dostupni kafa i sokovi. Imat ćemo i kratke informacije i pitanja vezana za cenzus 2026. Djeco, dođite u udobnoj odjeći i spremni za malo kretanja, smijeha i novih iskustava. Prethodno znanje nije potrebno, a svi su dobro došli. I podsjećamo, sutra nema redovne nastave Bosanske etničke škole, svi se okupljamo u Lepingtonu. Vidimo se u 11 sati, neka to bude još jedan lijep dan naše djece i naše zajednice. Polako stižemo i do kraja još jednog druženja uz Radio Most Sidney. Danas smo ponovo putovali bez kofera i pasoša od Bosne i Hercegovine preko svijeta,
pa sve do Australije. Susretali smo ljude, slušali njihove priče i posjećali se koliko nas bez obzira na udaljenost mogu povezivati riječ, uspomena i osjećaj pripadnosti. A možda bismo večeras u duhu Rumijeve poezije još jednom mogli reći: ne traži uvijek put kojim ćeš stići do drugih. Ponekad je dovoljno otvoriti srce i most će se pojaviti sam. Upravo takve mostove pokušavamo graditi i ovdje između ljudi, generacija, domovine i dijaspore. I zato vas prije nego što se oprosimo još jednom od srca pozivamo da nam se sutra u nedjelju 23. augusta pridružite na posebnoj radionici borilačkih vještina Bosanske etničke škole u maloj sali Bosanskog kulturnog centra u Lepingtonu sa početkom u 11 sati. Biće to zaista sadržajno i lijepo druženje za djecu, roditelje, mektebovce i prijatelje naše zajednice uz naše mlade džudiste i trenere Maka i Danisa, posebnog gosta Nermina Šabanovića, sport, razgovor, druženje i zajednički ručak nakon programa. Radionicu organiziramo u saradnji sa Islamskom zajednicom Novog Južnog Velsa i uz podršku našeg ABHCA i posebno bi nam bilo drago da sutra vidimo našu zajednicu u što većem broju. Jer na kraju nije najvažnije koliko nas ima na jednom mjestu, već koliko topline, podrške i zajedništva donesemo sa sobom. Hvala vam što ste i ove subote bili uz Radio Most Sydney. Čuvajte jedne druge, njegujte svoje korijene, ali uvijek ostavite dovoljno prostora u srcu da u njemu izraste nešto novo. A mi se ne opraštamo, samo kažemo do sljedećeg mosta. Vidimo se sutra u Lepingtonu. Od vas se srdačno pozdravljaju vaša vrijedna ekipa Radija Most, moja malenkost Maida Bugdalić sa kolegom Širazom Biščevićem. Do naredne subote budite nam zdravi, mirni i nasmijani.

مشوار مشوار برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم منال شريف.

没想到我们的爱情这么的短，我以为所有不完美的爱情不会发生在我们身上，我错了。

0: Dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje Radio Hrvatske zajednice na valovima 98,5 FM. Srdačno vas pozdravljamo iz Lijepe naše. Ovaj tjedan obilježavamo jedan od najvažnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti, 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. To je dan kada se s ponosom prisjećamo završnih trenutaka domovinskog rata, odajemo počast hrvatskim braniteljima i s dubokim poštovanjem zahvaljujemo svima koji su dali svoj doprinos slobodi i neovisnosti Republike Hrvatske. Istodobno se s pijetetom prisjećamo svih onih koji su položili svoje živote i svi koji su podnijeli žrtvu za domovinu. Vojno-redarstvena operacija Oluja, provedena od 4. do 7. kolovoza 1995. godine, oslobodila je približno 10.400 četvornih kilometara okupiranog hrvatskog teritorija, odnosno oko 18% ukupne površine Republike Hrvatske. U akciji je sudjelovalo oko 200.000 pripadnika hrvatskih snaga, a život su položili 174 hrvatska branitelja, dok ih je više od 1400 ranjeno. U svega 84 sata ponovno su uspostavljeni ustavno-pravni poredak i teritorijalna povezanost velikog dijela Hrvatske, čime je Oluja postala jedna od najznačajnijih vojnih operacija u modernoj hrvatskoj povijesti te ključan korak prema završetku domovinskog rata. Ovih dana i ja se nalazim u Hrvatskoj, odakle svim našim slušateljima u Australiji šaljem srdačne pozdrave i najljepše žele povodom ovog značajnog državnog blagdana. Jako sam daleko od našeg studija i večeras smo pripremili poseban program kako bismo zajedno obilježili ovaj važan dan. Uz najnovije vijesti iz Hrvatske, Australije i svijeta, naše redovite rubrike i omiljene sadržaje, večerašnju emisiju ispunit ćemo domoljubnim pjesmama te posebnim prilozima koji će nas podsjetiti na događaje, ljude i vrijednosti koje danas obilježavamo. Hvala što ste s nama. Posebno zahvaljujemo našim cijenjenim sponzorima Kardinal Stepinac Village, King Tomislav Croatian Club Edenza Park i Blessed Funerals na njihovoj potpori hrvatskoj zajednici i našem programu.
1: Prije nekih sat vremena smo pjevali kako je bilo do 45. Ali sad ćemo odpjevati pjesmu iz 91. Vojnače oglave.

0: Pozývamo vás da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Kralj 2000.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
0: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju hrvatsko-australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300-800-097 ili 9938-6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje treći dnevnik. Ostanite s nama. Evo što izdvajamo.
1: U Sarajevu potpisan ugovor o graničnim prijelazima između Hrvatske i BiH. Provedba treba osigurati lakši prelazak granice i učinkovitiji nadzor. Papa najavio dodatne napore u borbi protiv seksualnog zlostavljanja unutar crkve. Tragedija kod Velike Gorice. Učenik se ugušio u školi. Hitna služba nije ga uspjela spasiti.
0: Hrvatska i BiH potpisale su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice i učinkovitiji nadzor. Uz dosadašnja dva prijelaza najviše kategorije s kompletnim inspekcijskim nadzorom za promet robe koja podlježe sanitarnoj, fitosanitarnoj i veterinarskoj kontroli, plan je na tu razinu podignuti još 4.
2: Dugo su trajali pregovori i dogovori stručnih timova dviju zemalja, no konačni sporazum na europskoj razini omogućuje najvažnije, lakši prelazak granice i učinkovitiji nadzor. Novi ugovor omogućit će daljnji napredak u gospodarskoj razmjeni dviju država, koji je prošle godine bio na razini od 4 milijarde eura.
3: Sjajan iskorak, ta razina olakšavanja prometovanja i ljudi i robe između Hrvatske i Bosne i Hercegovine će na temelju ovoga sporazuma dobiti jednu sasvim novu dimenziju. Do sada smo imali samo dva prijelaza najviše kategorije, kako je kazala gospođa Krišto. Sada se ta situacija u potpunosti mijenja. Dakle, onaj režim koji je postojao na prijelazima Stara Gradiška, Gradiška i Nova Sela Bijača širi se u biti na sveukupno 5 i u jednom prijelaznom periodu 6 graničnih prijelaza.
2: Te šesti, u ovom trenutku još uvijek je sporni prijelaz kod Gradiške. Naime, i Plenković i Krišto potvrdili su da je usaglašen nastavak primjene sadašnjeg privremenog režima na novom prijelazu. Tako je otklonjena zabrinutost oko mogućih problema u njegovu statusu i funkcioniranju.
4: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe svih koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. To su sada, evo trenutno sad postoje kao 6 jer je i Stara Gradiška, ona kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, onda će biti taj preuzima.
2: No budući da u susjednoj zemlji ništa nije sigurno, jer most se nalazi na području Republike Srpske, postoji mogućnost da lokalne vlasti ne dopuste otvaranje graničnog prijelaza. I Sarajeva poručuju da je to primjer zaustavljanja zemlje na europskom putu.
5: Vi to ne možete razumjeti u Hrvatskoj jer nemate dejtonsko uređenje u kojem 3 bjegunca sa sjednice koja sruše kvorum zaustave našu europsku budućnost. I to 3 bjegunca potpuno kontrolisana od Putina i njegovog režima. SNSD blokira sve što je zdravo za državu Bosnu i Hercegovinu jer imaju nalog iz Moskve da to radi.
2: Tijekom radnog posjeta neizostavno pitanje bilo je i ono o ravnopravnosti Hrvata na idućim izborima.
3: Da i Hrvati kao najmalobrojniji konstitutivni narod budu u potpunosti ravnopravni. To se odnosi naravno i na uvijek vječnu temu biranja člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje nažalost je ta situacija u čak 4 navrata do sada dovela do toga da se Hrvati ne osjećaju zastupljenima u predsjedništvu, što onda na određeni način utječe i na samo povjerenje.
2: Postoji i za to rješenje, poručuje premijer. A to je dogovor o izmjenama izbornog zakona, odnosno parcijalnim izmjenama Ustava, što bi dugoročno riješilo problem i stvorilo pretpostavke za skladnije funkcioniranje izbora.
0: Čelnici Europske pučke stranke u Sarajevu su podržali nastavak proširenja Europske unije na Zapadni Balkan, ističući da je to ključno za mir i stabilnost. Premijer Plenković upozorio je da regija ne smije predugo čekati na članstvo, dok čelnici Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i BiH naglašavaju potrebu reformi i unutarnjeg dogovora za napredak. Predsjednik pučana Weber podsjeća da napredak ovisi o provedbi reformi.
6: Mislim da se svi načelno slažemo da onaj tko želi pristupiti nekom klubu mora poštovati pravila toga kluba. To je osnovno načelo i vjerujem da ga je lako razumjeti. Budimo iskreni, tijekom prethodnih valova proširenja Europske unije nisu svi kriteriji bili ispunjeni. Svi to znamo. Dobro se sjećam da smo, kada smo dali zeleno svjetlo Rumunjskoj i Bugarskoj za ulazak u Europsku uniju, naknadno osmislili mehanizam provjere vladavine prava unutar sustava Europske unije. Europske unije. Dakle, nije sve bilo savršeno uređeno, ali proširenje je bilo i politička odluka. Hvala Bogu da se vraćamo takvom načinu razmišljanja, u kojem političke odluke također imaju svoju ulogu. Mislim da nas prava rasprava o proširenju i unutar Europske pučke stranke tek očekuje. Jednako tako otvorena rasprava među 27 država članica također nas tek očekuje. Moramo biti vrlo jasni i pošteni. Ne smijemo imati neutemeljena očekivanja. Treba unaprijed govoriti istinu, iako je moguće imati određenu predodžbu o vremenskom okviru, ali bez određivanja konkretnog datuma, jer nitko nikada nije uspio predvidjeti točan datum pristupanja svoje zemlje. Svi su pogriješili. Proces je uvijek trajao dulje nego što se očekivalo.
0: Strašna tragedija u Ščitarjevu pokraj Velike Gorice. Tijekom užine u osnovnoj školi dijete se ugušilo hranom. Hitna pomoć stigla je vrlo brzo, no unatoč pokušajima reanimacije nije mu bilo spasa. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Sutra bi u školu trebao stići krizni tim ministarstva kako bi se pružila pomoć učenicima i učiteljima.
7: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati i započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Nakon crnog vikenda na hrvatskim cestama na kojima je poginulo 9 ljudi, s novim tjednom nove nesreće. Autocesta između čvora Varaždin i Varaždinske Toplice cijelog je jutra bila zatvorena zbog prevrtanja cisterne koja je prevozila plin. Nesreću je skrivio rumunjski državljanin koji je zaspao za upravljačem, cisternom probio zaštitnu ogradu i prešao u suprotni trak gdje se vozilo prevrnulo.
8: Sreća u ovoj prometnoj nesreći je da u tom trenutku nije naišlo vozilo iz suprotnog smjera, da nitko nije ozlijeđen, da je nastala samo materijalna šteta. Sve ovo će se sanirati, promet će ići dalje. Mogu samo poslati jednu poruku svim sudionicima u prometu. U prometu je najveći neprijatelj umor, odnosno san. Ako vas san za vrijeme vožnje uhvati negdje u prometu na cestu, nemojte se protiv njega boriti jer ćete borbu sigurno izgubiti. Zaustavite se, odmorite se i onda nastavite vožnju.
0: Gostujući u središnjem dnevniku, profesor Marko Ševrović s Fakulteta prometnih znanosti istaknuo je da je sigurnost na našim cestama i dalje ozbiljan problem, a uzroci teških prometnih nesreća mnogo su složeniji od pojedinačnih pogrešaka vozača. Upozorio je da Hrvatska presporo uvodi suvremene mjere prometne sigurnosti, od ulaganja u infrastrukturu i edukaciju vozača do učinkovitijeg kažnjavanja prometnih prekršitelja.
9: Fali nam dosta edukacije, znači i u segmentu pravosuđa gdje nažalost nam se događa da nam ovaj policija odrađuje taj posao, pišu jako puno kazni. Na kraju, evo, zadnji podatak koji imam je da 57% kazni minimalnih koje policija predloži sudovima, na sudovi ublažavaju. Znači, to je nešto gdje sudovi šalju apsolutno krivu poruku, znači ne rade one svoj dio preventive koje bi trebali. Jednostavno, tek kad netko pogine, onda se sudovi tu jave, suci izdaju nekakve velike kazne, ali to u principu nije, ne bi trebala biti njihova uloga u sustavu sigurnosti prometa. Morali bi djelovati preventivno kroz, znači, djelovanje kroz te kazne koje policija propisuje, one bi se morale u principu i naplatiti da bi bile učinkovite.
0: Slavonska avenija, jedna od najfrekventnijih zagrebačkih prometnica, ostaje zatvorena kod Vjesnika. Razlog tomu je kvar na bageru za rušenje koji se dogodio samo 30 minuta prije završetka radova na sjevernoj strani nekadašnjeg nebodera. Naručen je specifičan rezervni dio za mehaničku ruku kojeg nema u Hrvatskoj, te je ponovno uspostavljena privremena regulacija prometa.
10: Znači, sad je plan da se stroj popravi i kad se popravi da se nastavi sa uklanjanjem. Uklonit će se započeti svi dijelovi koji sad vide se da strše, koji mogu padati za vrijeme odvijanja prometa. Uklonit će se ovaj dio koji ste spomenuli i nakon toga će se pristupiti uklanjanju preostalog dijela, sjevernog dijela nebodera. Kad se ukloni taj sjeverni dio nebodera, pustit će se promet.
0: U Ministarstvu financija održan je sastanak zbog novog vladina paketa antiinflacijskih mjera koji stupa na snagu početkom sljedeće godine. Ministar financija sastao se s predstavnicima Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika, jer je paket izazvao veliko nezadovoljstvo dijela javnosti. Udruga Glas poduzetnika pokrenula je peticiju Ne novim nametima i do sada prikupila 35.000 potpisa kojima se protive povećanju paušala obrtnicima i malim iznajmljivačima u turizmu te porezu na ekstra profit.
11: Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti stopu inflacije do polovice sljedeće godine na razinama koje želimo u Republici Hrvatskoj. A da bi se to dogodilo, određeni segmenti agregatne potražnje, dakle potrošnje u državi, moraju biti nešto manje.
12: Ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koje ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja koji će ići u koristi prilog hrvatskog obrtnika.
13: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: Francuski borbeni avion Rafale srušio je dron koji je iz Rusije ušao u zračni prostor Latvije. Latvijske vlasti kažu da je incident posljedica ruskog elektroničkog ratovanja. Nitko nije ozlijeđen, a štete nema.
6: Vrlo je iracionalno obarati dronove borbenim avionima. Trošak projektila i cjelokupne operacije čini takav pristup neodrživim. Dobro je što imamo takve sposobnosti i dokazujemo da one funkcioniraju u Latviji, ali to nije ispravan put za dalje. Zato Latvija sada stavlja naglasak na sporazum o dronovima, na suradnju s Ukrajinom, koja je trenutno jedina zemlja na svijetu koja je dokazala da zahvaljujući tehničkim sposobnostima s najvećom preciznošću može obarati dronove. To je Ukrajina, nitko drugi.
0: Izraelski premijer Netanjahu najavio je da Izrael za sad neće napadati Iran, ali upozorio je da će odlučno odgovoriti ako se napadi nastave. Iran je objavio obustavu napada na Izrael, no obje strane poručuju da će uzvratiti u slučaju novih sukoba. Teheran je posebno upozorio na ozbiljan odgovor ako izraelske snage nastave udare u južnom Libanonu. Pauza u neprijateljstvima dolazi nakon poziva američkog predsjednika Trumpa da obje strane prestanu s razmjenom vatre.
6: Nakon što je Iran napao Izrael, naložio sam IDF-u da napadne vojne i gospodarske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. U ovom trenutku razmjena vatre je obustavljena, jer je nakon što smo pogodili teroristički režim u Teheranu, on prestao napadati nas. Ako teroristički režim napravi pogrešku i ponovno nas napadne, odgovorit ćemo silom.
0: Papa Lav XIV. Poručio je španjolskim katoličkim biskupima da moraju saslušati žrtve seksualnog zlostavljanja u crkvi te im ponuditi odštetu. Tijekom posjeta Španjolskoj naglasio je važnost jačanja zaštite djece i ranjivih osoba. Prema izvješću iz 2023. stotine tisuća ljudi bile su žrtve zlostavljanja svećenika u toj zemlji proteklih desetljeća. Vatikan je najavio i susret pape sa skupinom žrtava tijekom njegova posjeta.
6: Jedan od najbolnijih susreta je susret s onima koje su povrijedili upravo oni koji su se trebali brinuti za njih, uključujući članove klera. Suočena s ovom pošasti, crkvena zajednica pozvana je odgovoriti slušanjem, istinom, pravdom, odštetom i još odlučnijom predanošću prevenciji te kulturi skrbi. Svaka povrijeđena osoba zaslužuje da je se čuje, mora imati mogućnost pronaći prihvaćanje, zaštitu i stvarne putove prema ozdravljenju.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sastao se u Tirani s cijelim državnim vrhom Albanije. Potvrđeni su tradicionalno prijateljski odnosi i izvrsna suradnja dviju država, saveznica u NATO-u. Izvijestili su o aktualnostima vezanima za albanski put prema članstvu u Evropskoj uniji. Gordan Jandroković čestitao je Albaniji na napretku te rekao da će Hrvatska i dalje pružati potporu.
14: Hrvatska pruža snažnu potporu članstvu Albanije i smatramo da Albanija zavređuje u vrlo skoroj budućnosti postati članicom EU.

0: moguće ostvariti cilj da se već do kraja iduće godine 2027. i zatvore sva potrebna poglavlja.
1: Ministri obrane Slovačke i Hrvatske Robert Kalinak i Ivan Anušić potpisali su pismo namjere o jačanju vojne suradnje dviju zemalja koje u sklopu programa SAFE zajedno sudjeluju u velikom poslu nabave kamiona Tatra za potrebe svojih oružanih snaga. Tim dokumentom ta se suradnja produbljuje i na poslove opremanja vojski uniformama, kacigama, strojevima i streljivom.
2: Uniforma naših vojnika, sada to mogu slobodno reći, napravljena je na bazi proizvoda hrvatskih tvrtki. Tako će biti i s borbeno-zaštitnim kacigama koje će nabavljati slovačka vojska. Mi nudimo municiju, strojeve, oklopna vozila.
3: U današnje vrijeme nesigurnosti geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti.
1: Predstavljeni su rezultati nacionalnih ispita koje su u ožujku pisali učenici 4. i 8. razreda, njih više od 33.000 po generaciji. Prvi put analizirane su razlike u riješenosti ispita prema spolu. Djevojčice u 4. razredu u prosjeku su bolje od dječaka u hrvatskom jeziku, dok su dječaci bolji u matematici. Osmaši su bolje riješili ispit iz hrvatskog jezika u odnosu na lanjsku generaciju. No najviše zabrinjava podatak da više od 12.000 učenika 4. razreda ima 0% na pismenom zadatku iz hrvatskog jezika.
4: Ovo je vrlo jasno upozorenje da svi u obrazovnom sustavu i svako iz svoje nadležnosti u tom smislu moramo se pozabaviti tom problematikom. Zašto nam djeca na razini 4. razreda još uvijek vještinu pisanja nemaju na način na koji bi to bilo zadovoljavajuće?
5: Da i ovi rezultati i sami materijali sa nacionalnih ispita budu objavljeni kako bi evo vidjeli smjer na što se stavlja težište.
1: Do početka najvećeg sportskog spektakla na svijetu ostala su još 3 dana. Hrvatska nogometna reprezentacija sutra kreće u SAD na svjetsko nogometno prvenstvo. Neke reprezentacije već su ondje. A po već ustaljenom pravilu, nogometna groznica nije zaobišla ni životinje. Matija Škek vratio se na klupu Rijeke. Slovenski stručnjak nakon gotovo 8 godina ponovno će voditi klub Strujevice. Kek je najtrofejniji trener Riječana s kojima je stigao do prvog povijesnog naslova prvaka. 2 puta osvojio je kup te 1 superkup. U 274 utakmice ostvario je najviše pobjeda, 165. I evo još kakvo nas vrijeme čeka sutra.
6: Pretežno suho, sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Navečer u središnjim predjelima okrenut će na sjeverni prolazno s jakim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu poslije podne će okrenuti na umjereno jugo, more mirno i malo valovito, temperature od 20 do 23 stupnja. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na obali i otocima između 17 i 22. Najviša dnevna temperatura viša od prosječne za početak lipnja, u većini zemlje između 27 i 31.
1: I bilo je to sve za večeras. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Ostanite uz HRT, slijede vijesti iz kulture. Ugodna vam i laka noć.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

Nakon četverogodišnje okupacije gotovo trećine hrvatskog teritorija, života u izbjeglištvu i u vječnom strahu od neprijateljske odmazde, granata koje su danonoćno prijetile, brojnih neuspješnih pregovora i inicijativa, Republici Hrvatskoj ništa drugo nije preostalo nego da vlastitom oružanom silom oslobodi ono što je oduvijek bilo njezino. Hrvatska vojska stasala je u silu koja je to sad mogla sama i bez ičije pomoći. U svitanje 4. kolovoza 1995. došlo je vrijeme za Oluju.

Nakon početnog djelovanja snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i uništenih neprijateljskih sustava veze, te topničke pripreme po vojnim ciljevima, hrvatske snage krenule su u akciju istodobno iz 30 pravaca, na bojišnici dugoj 700 km. Udarnu snagu na glavnim pravcima napada činile su gardijske brigade, potpomognute specijalnom policijom MUP-a i hrvatskim gardijskim zdrugom, te domobranskim i pričuvnim postrojbama. Bila je to, u taktičkom i strateškom smislu, vojna operacija koju će, zahvaljujući svojoj originalnosti i uspješnosti, izučavati brojni vojni analitičari. Glavni smjerovi napada bili su s Dinara i Velebita u pravcu Knina. Već u operaciji ljeto 95. stvoreni su preduvjeti da s vrhova Dinare prema Kninu krenu 4. i 7. gardijska brigada. S druge strane, s Velebita preko Svetog Roka, silovito su u pravcu Knina prodirale specijalne postrojbe MUP-a. Helikopterskim desantom, duboko u neprijateljsku pozadinu, ušao je prvi hrvatski gardijski zdrug. Zauzimanje prijevoja Ljubovo i neutraliziranje neprijateljske zračne baze u Udbini bila je zadaća 9. gardijske brigade. Sjevernije, s područja Kapele, preko Slunja i Rakovice s jedne, te Korenice i Plitvica s druge strane, nadirale su snage 1. gardijske brigade radi spajanja s 5. korpusom armije BiH u cilju deblokade Bihačke enklave. Prostor Banije okružen je iz nekoliko pravaca. Udarna snaga u pravcu Petrinje, gdje je neprijatelj pružao žestok otpor i dalje prema Glini, bila je 2. gardijska brigada. Postrojbe 3. i 5. gardijske brigade za to su vrijeme bile u stanju pripravnosti na krajnjem istoku Hrvatske, u slučaju eventualnih neprijateljskih pokreta. Tijekom prvog dana operacije, prodor postrojbi Hrvatske vojske po dubini iznosio je 5 do 15 km, a neprijateljska uporišta dovedena u okruženje ili poluokruženje. Već drugog dana operacije provedeno je 80% planiranih borbenih zadaća. Većina okupiranih hrvatskih gradova je opet slobodna. Slave, Kostajnica, Petrinja, Glina, Slunj, Gračac, Obrovac, Drniš. Slavi se i u Kninu, koji je bio središte neprijateljske pobune, no oduvijek hrvatski kraljevski grad. Slavi cijela Hrvatska. Oslobađanjem Knina, središta neprijateljske pobune u Hrvatskoj, ostvaren je najvažniji strateško-politički i vojni cilj, ne samo operacije Oluja, nego i cijelog Domovinskog rata. Samo nekoliko dana poslije, i na sjevernom dijelu bojišnice, neprijateljske snage 21. kordunskog korpusa prisiljene su potpisati predaju. U samo 84 sata vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj je bilo angažirano gotovo 200.000 hrvatskih vojnika, oslobođeno je više od 10.000 četvornih kilometara dotad okupiranog područja. Hrvatska vojska ostvarila je sve zacrtane ciljeve, u čije ostvarenje nitko osim nas samih nije vjerovao. Gradski trgovi bili su pretjesni za sve one koji su željeli dočekati pobjednike. Ponos, ushit, zajedništvo, osmijeh i suze radosti nikad nisu bili veći, dublji i iskreniji nego tih dana. Dana nakon kojih više ništa neće biti isto.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Nikola Kuzmičić i danas govorim o Danu pobjede i domovinske zahvalnosti te o Danu hrvatskih branitelja. Na grčkom jeziku je progovorila filozofija, znanost i poezija. Na grčkom jeziku je napisano Sveto pismo Novoga Saveza, dokumenti crkvenog učiteljstva i teološki spisi crkvenih otaca. Grčkim jezikom je Sveti Pavo navijestio Evanđelje Europi. Taj grčki jezik, kada govori o vremenu, razlikuje Kronos i Kairos. Kronos je vrijeme koje teče i koje na neki način kao u grčkoj mitologiji proždire ljude. Kairos je povlašteno vrijeme, trenutak koji ne gospodari čovjekom, nego mu služi da se dogode velike stvari. Premda na prvi pogled različiti, jer čovjek u jedno vrijeme gospodari, a drugo vrijeme mu služi, Kronos i Kairos su povezani. Kairos se rađa iz Kronosa, a Kronos se na Kairosu osnažuje i osmišljava. Današnji dan, kad se sa zahvalnošću prisjećamo pobjedu u ratu i hrvatskih branitelja, spaja Kronos i Kairos. Ovaj Kronos 2018. godine s Kairosom 1995. godine. Vrijeme koje neumitno teče i koje nas kao u grčkoj mitologiji nezadrživo proždire, možemo smatrati svakodnevnim, rutinskim i monotonim. Ali možemo ga sa zahvalnošću prepoznavati kao vrijeme mira i spokoja, jer teško zemlji koja treba heroje. Ono što danas slavimo je prisjećanje na Kairos, na povijesni trenutak što su ga hrvatski branitelji, odlučno i mudro vođeni, prepoznali i učinili snagom i smislom svih budućih običnih svakodnevnih vremena. Ja radim u školi s djecom koja su rođena davno nakon završetka Domovinskog rata. Način na kojim se prezentira taj rat, poglavito bezlično prikazivanje pobunjenika i agresora, može u njima izazvati pomisao da Hrvatsku nisu napali Srbi i Crnogorci, nego vanzemaljci. Onima koji su zlo činili, valja oprostiti, iskrena, pročišćena srca, premda ne treba nikada zaboraviti niti njihove čine, niti njihova imena. Ali nisu bitni agresori. Oduvijek je bilo onih koji su silom htjeli tuđe. Žalosno je što se bezlično prikazuju branitelji i osloboditelji. Žalosno je što hrvatski branitelji, svaki pojedini, nema lice i ime, da se svakom može zahvaliti za ono što su učinili. Jer to nisu profesionalni vojnici koji su odradili svoj i zaslužili plaću. To su časni ljudi koji su živeći svoj Kronos prepoznali Kairos i krenuli. Moj vjenčani kum Željko je 1991. godine studentsku sobu zamijenio rovom, a namjesto knjiga i skripti primio je pušku ruke. Da Hrvatska nije bila napadnuta, on bi svoj Kronos živio onako kako je i započeo. Završio bi studij i živio bi svoj život dobar i pošten kakav je. Ali prepoznao je Kairos. Prepoznao je trenutak koji ne trpi odgađanje ni izbjegavanje. Moj vjenčani kum Željko i drugi hrvatski branitelji nisu mudrovali, kalkulirali, niti relativizirali, nego su se digli braniti svoje. I to je ono što bismo danas, ali i svaki dan trebali učiti djecu. Postoje trenutci u životu koje treba prepoznati i u kojima treba djelovati. Zato ja poštujem hrvatske branitelje. Ne zato jer su ratovali. Svaki rat je gadan i svaki rat je zlo. Poštujem ih jer su prepoznali Kairos. Prepoznali su privilegirano vrijeme. I djelovali su bez pridržaja, dajući 100% sebe i sve svoje za Hrvatsku. Nadam se i danas posebno molim zato da rata više nikada u Hrvatskoj neće biti. Da se više nikada ne ponovi potreba da ljudi budu branitelji i osloboditelji. A istodobno se molim da nas Duh Sveti prosvijetli da svatko od nas u svom životu prepozna svoj Kairos, te da iskoristimo povlašteno vrijeme i učinimo dobra djela kojim će svijet postati bolje i sretnije mjesto.

0: Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Ovo je treći dnevnik Hrvatske televizije. Današnji dan velike i povijesne hrvatske pobjede obilježen je hrvatskom zastavom na Kninskoj tvrđavi, simbolu opstojnosti hrvatskoga naroda na ovim prostorima i velikim oduševljenjem čitavoga naroda koji prati akcije i nezadrživo napredovanje naše vojske. Ono što svakako najviše zanima strane i domaće novinare jest kako se zove ova akcija koja je odmetnute krajinske Srbe pomela poput Oluje. Večeras je general bojnik Ivan Tolj otkrio i tu tajnu. Zove se upravo Oluja. Traje i dalje, a dosadašnju uspješnost Oluje večeras prvo u glavnom stožeru Hrvatske vojske, a zatim i sa Zagrepčanima, proslavio i hrvatski predsjednik i vrhovnik dr. Franjo Tuđman.
1: Večeras je predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman posjetio Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Tom prilikom prvi puta od početka akcije hrvatskih vojnih i redarstvenih snaga obratio se novinarima.
2: To je već povijest, to već
3: Gospodine predsjedniče, jeste li istrpljeni, kako se osjećate?
2: Uvijek kad imam pred sobom zadaća, imam ih pa već podosta dugo, nikad nisam istrpljen i dobro se osjećam.
3: Sretni, dijelite vjerojatno sreću s cijelog hrvatskog naroda.
2: Kao i svi hrvatski ljudi, normalni.
3: Jeste li zadovoljni brzinom operacije koja je tekla brže prije nego svi očekivali?
2: Jesam, kao što ste čuli, ako vi niste možda čuli.
4: Nisu čuli.
2: Ja sam svojim vojnim zapovjednicima, kad smo razmatrali to na posljednom sastanku, kad sam kazao i predviđao da će to ići i brže nego li što su oni sami planirali. Naše prostupe su se ponovno pokazale ispravnima i što se tiče neprijatelja konkretno u tim okupiranim područjima i isto tako što se tiče međunarodne situacije. Mi smo polazili od toga da možemo poći u oslobađanje okupiranih područja, da nećemo time, kao što se i neki naši prijatelji u svijetu bojali, da ćemo time izazvati proširenje sukoba pa i u europskim i svjetskim razmjerima.
3: No, građani Hrvatske bezrezervno i jednodušno sa oduševljenjem prihvaćaju vaše sve odluke.
2: Građani Hrvatske sa oduševljenjem prihvaćaju, ali čujem veoma često od običnih ljudi, žena, pa i ne samo žena, nego li vjerojatno i nekih profesora koji kažu da, čestitaju, pozdravljaju takav uspjeh, ali zašto trebalo je to i prije učiniti? Da se moglo prije učiniti, bili bismo učinili, ja? Ali se nije moglo prije učiniti i zbog političkih i međunarodnih i unutarnjih razloga, osobito zbog vojne snage. Trebalo je stvoriti vojsku da bude spremna da tako nešto učini i isto tako imati međunarodne okolnosti povoljne za to. Kao što znate, i sad su nam prijetili da ne smijemo poduzimati takvu operaciju.
3: Još jedno kratko pitanje za vas kao vrhovnika. Već se sada govori o tome da će ova operacija ući u sve udžbenike po svojoj briljantnosti i kratkoći. Za 4 godine stvorili smo očito vojsku koja je respektabilna.
2: Jesmo, jasno. I to je jedan od onih uspjeha koji je čitav narod koštao jer smo morali znači izdvajati velika sredstva iz državnog proračuna. Ali smo učinili nešto što je također zadivljujuće i što svijet nije očekivao. Ali se treba podsjetiti toga da je to opet učinio hrvatski čovjek pod vodstvom i da su vojni zaslanici, pa i oni diplomate koji se nešto razumiju u vojno umijeće, kad su gledali mimohod naše vojske na dan državnosti, na 5. obljetnicu, da su kazali da ta tehnika, makar ste bili pod embargom, tehnika se ipak može kupiti, ali se takvi ljudi ne mogu kupiti. I to je ono bitno, prema tome, taj hrvatski čovjek koji je doživio nacionalni preporod i koji je bio spreman da svoju slobodu utvrdi i da brani. To je nešto što je došlo do očitovanja i, molim, u vodstvu armije, u zapovjednicima, od najnižih pa do najviših. I malo smo imali propusta u tom pogledu, a razumije se da je pred nama zadaća da i nadalje izgrađujemo svoju obrambenu silu.
1: Potom je predsjednik u pratnji predsjednika vlade Nikice Valentića potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova Mate Granića i ministra obrane Gojka Šuška te drugih dužnosnika posjetio Trg bana Jelačića, gdje su ga dočekali oduševljeni građani Zagreba.

0: Knin je bio i ostao hrvatski grad. To je najkraća moguća najava za veliku hrvatsku pobjedu. Ante Ivanković i Joško Martinović.
1: Vrlika koju ste vidjeli i lijepu i slobodnu ostaje iza nas, a nama valja s hrvatskim vitezovima i to cestom preko po zlu čuvenih Civljana, gdje su upravo prije 5 godina četničke balvan glave započele balvan revoluciju. Dakako, trenutačno balvan revolucionari bježe šumama i gorama i traže zaklone iza balvana. Stižemo u Kijevo, a tamo, rekao bi hrvatski novinarski veteran, ludnica od radosti pobjednika. Ostvareni su snovi hrvatskih vitezova o hrvatskom Kijevu.
2: Kijevo, rano i slavo Hrvatska. Prije 4 godine najveće hrvatsko naselje u nekadašnjoj općini Knin ostalo je bez Hrvata. Ali tada smo rekli privremeno i tako i vi. Danas hrvatska vojska u hrvatskom Kijevu, uskoro povratak i Hrvata Kijevljana na njihova rodna pradjedovska ognjišta.
1: Dakako, u Kijevu je sve prije 4 godine razrušeno i spaljeno. Sve je zaraslo i zakorovilo se. Susrećemo i bojovnike iz Kijeva. Naravno, vesele se ostvarenju snova, raduju se povratku u svoje Kijevo.
3: Sretan, presretan ulazak, pjesma, suze i tako.
2: Uzbuđeno, uzbuđeno. Rasturili smo ih.
4: Hvala lijepa, oni su svoje popušili.
5: Mi hoćemo naprijed, mi vraćamo svoje i tako mora biti.
6: To je vojska, prava ta vojska. Ide samo naprijed.
7: I zadovoljni smo svi, bez žrtava.
1: Krećemo iz Kijeva, treba proći Polaču, dojutro zloglasno četničko uporište. Idemo za tenkovima hrvatske vojske, zastajkujemo, jer treba se pripaziti četnika koji bježe kroz šumu, ali znaju u očajanju i pucati. Psihologija ranjenih zvijeri. Nailazimo na tek napušteni džip, hrvatski vojnici pažljivo se kreću, ustanovljuju da su ipak četnici imali više pouzdanja u vlastite nego u konjske snage jednog ovakvog vozila. Malo dalje topovi, kamioni, svega i svačega.
8: Pobjegli, ostavili se ovo, ubili su mi brat. A vidite, mi smo došli, ne ubijamo, već opraštamo, ali oslobađamo i ne zaboravljamo. To je ono najbitnije.
1: Ulazimo i u Knin.
9: Bože, pozdrav!
10: Bože, daj!
9: Pozdrav Sisku!
11: Ej, po glavi!
12: Konavni mah, konavni mah!
10: Oček, oček!
2: Hajmo!
1: Hrvatska se televizija javlja iz hrvatskog kraljevskog grada Knina. Dakako, zahvaljujući hrvatskoj vojsci, zahvaljujući odvažnim momcima, najboljim, najjačim, najjunačnijim na svijetu i njegovoj okolici. Ostvario se, dakle, san svakoga Hrvata, pa i vašeg reportera, kojem ćete oprostiti i uzbuđenost i pomalo zastajkivanja. Ipak, najvažnije je Hrvatska ponovo u Kninu, Knin ponovo u Hrvatskoj i zauvijek. A u Kninu previše dokaza o rasulu i raspadu, o panici i bježaniji četničkih formacija, ali i obilje dokaza o konačnom kraju takozvane Srpske krajine. Velika Srbija im je sve manja i sve tanja. Sruši se Martićeva državica, ko kula, ne od karata, već od paučine. U Kninu je mnoštvo dokaza o jakosti i nepobjedivosti hrvatske vojske, o njeznoj profesionalnosti, civiliziranim postupcima pri zauzimanju i najjačeg neprijateljskog uporišta. Dakako, oni se znaju i veseliti, ali uvijek civilizirano i kao dobro odgojeni momci. Srcu je ipak najdraža, a oku najugodnija golema 20-metarska hrvatska zastava na Kninskoj tvrđavi. Na tvrđavi tvrdih hrvatskih nada da će nekadašnji hrvatski kraljevski grad nakon 4 godine okupacije vratiti se u sastav hrvatske države. Susrećemo i hrvatske vitezove iz legendarne 4. gardijske brigade hrvatske vojske, poznatije pod imenom 4. splitska.
13: Ovo je dan koji sam dugo čekao jer sam ovdje robija 1991. godinu.
10: 9. 10. 11. mjesec. Ovo mi je najsretniji dan u životu.
13: Je li bilo teško?
10: Nije. Ovo je najlakši teren do sada. Najslađi.
14: Ovo je ono za pamćenje. Jedna čekano. Da se čekalo 5 godina, veliki.
13: Odakle si recimo?
14: Iz Žrnovnice kraj Splita.
10: Žena, ne samo što nam nema Ratka Mladića ovdje u Kninu, na današnji dan, žena je što nema Kelove, Igora i ekipe, a naćemo se u Drvaru, Banja Luci, Bihaću i tako.
15: U Kninu i susret sa županom i podžupanom Splitsko-dalmatinskim, Krunom Peronjom i Dinkom Frakinijem. Svaka čast na osobnoj hrabrosti, jer oni su u Knin ušli u vrijeme čišćenja područja oko prometnica od četnika.
16: Sjever i jug, konačno u obrani i uređenju države potpuno ujedinjen. Zato još jedan put čestitke svim našim postrojbama, redarstvenicima i hrvatskim vojnicima, ali nadasve i medijima koji su zajedno korak uz korak.
17: Zastave na Kninskoj tvrđavi nije prošlo ni dva dana, no sve u stvari trajalo mjesecima. Druga priprema i analiza terena, uspjesi 4. i 7. gardijske brigade kod Glamoča i Grahova. Briljantna munjevita akcija oslobođenja Knina kruna je velikog opasnog i junačkog posla. Deseci kilometara ceste kroz oštri krš probijeni su za jednu noć. Od prvih današnjih projektila na srpske položaje do prvog vojnika u gradu nije prošlo ni 5 sati. Iznenadivši neprijatelja prodorom iz Bosne, zastrašivši ga jačinom i preciznošću udara, hrvatska je vojska potpuno slomila srpski otpor.
18: Kamo poslije Knina?
19: Dalje u oslobađanje naše zemlje.
20: Isto tako, čekamo zapovedi našeg vrhovnog zapovjednika, doktora Franje Tuđmana.
18: Hvala najljepše, gospodine.
20: Zahvaljujemo.
17: Pred zdanjem drevne tvrđave pod prozorima sobe u kojoj je do jučer sjedio zločinac Martić, traje veliko vojničko veselje.
21: Ovo je nešto najviše što čovjek mora doživjeti u svom životu, makar tako ja mislim, a sigurno i ovi oko mene ovdje su borci moji. I sad, kad smo ovo napravili, šta znam, osjećam se sretan i zadovoljan i mislim da su ispunjeni svi moji snovi kad sam krenuo 91. u rat.
22: Pa iskreno rečeno, prije godinu dana se nisam nadao, ali u zadnjih par mjeseci sve je bilo jasno.
23: Pa ovo je fenomen, ovo je trenutak koji smo mi kao hrvatski vojnici prvi čekali, ja vjerujem i cijela Hrvatska, i ovo mi je drago.